0: Skarneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijet, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski

0: predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
1: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine.

0: a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijet, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te

0: umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Evo nas u još jednom ponedjeljku, do duše posljednjem u lipnju. Idemo se razbuditi zajedno, pokrećemo motor. Kolega Sandro Bilandžić je tu kao tehnička potpora, on će nam pomoć, ali i glazbena lista urednika Želimira Škarpone. Ja sam Mihajla Perajica i zajedno smo do 10 sati. Dobro mi došli.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

Ako ste mislili da su za vikend temperature bile neizdržive, danas idemo još gore. Penjaću se stupnjevi sve do 39 i već sad je poprilično onako toplo i to kod nas u Splitu jutros najviša temperatura, izmjereno je 28 stupnjeva. Zadar, Makarska, Dubrovnik, Hvar, oni ustaju na 26, stupanj ispod je u Šibeniku, Knin nešto zrno lakše diše, oni su na 22. Danas u unutrašnjosti Dalmacije očekujemo pljuskove uz grmljavinu, to znači da će biti onako baš jak pritisak danas. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Nemojte se uzeti u vjetar, neće baš biti osjetan. Splitska, Dubrovačka i Kninska regija su pod crvenim meteo alarmom, danas vrhunac toplinskog udara, ali ništa što mi u Dalmaciji već i nismo prošli. Tako da dobro jutro još jednom, skuhajte tu kavu, idemo zajedno u dan uz jedan od naših najljepših glasova. Ovo je balada Tereze Kesovije, ovaj singl je izbacila 2020. nakon nekoliko godina pauze, onako čista emocija, pjesma dođe stvarno kao molitva, rijetko tko se ne naježi kad čuje ovu stvar.

se iza leđa vjetar ukosi, duh moj vam prkosi bez milosti.

0: Nisu sinoć imali svi miran san, nisu ga imali uopće. Veliki požar izbio je sinoć oko 22:30 na otoku Visu. Mi idemo zajedno provjeriti trenutačnu situaciju. S nama je na telefonskoj liniji Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik. Ivane, dobro vam jutro, kakva je situacija?
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika, na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći, to nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Mm-hmm. Požar se, kako smo čuli u prvom satu, dosta brzo proširio, zar to nije čudno s obzirom da nema ni vjetra?
1: Pa ima doli vjetra, najprije je bilo nekakvo jugo, pa je okrenela nekakva tramuntana, pa stalno ima vjetra. Jutro se negdje oko 4 sata vjetar malo pao, ali evo očekujemo opet tamo negdje oko 8 da će se malo dignit, ali dotad mislim da ćemo odraditi veći dio posla.
0: Jo Ivane, hvala na svemu što činite vi i vaše ekipe. Želimo vam da što prije i uspješno privedete ovaj požar kraju, a mi se čujemo malo i kasnije. Hvala vam još jednom.
1: Biće, riješit ćemo. Bog.
0: Sve najbolje.

Danas će biti zeznuto hlađenje za pojedince u Štafiliću. Ekipa iz Elektrodalmacije mora odraditi radove na trafostanici, pa će vam morat prekinuti struju u dijelu Resnika. Time će bez struje od 9 pa sve do 12 sati biti potrošači u dijelu ulica Njiva Svetoga Petra i put Resnika. Ljudi, sretno, izgurajte ta 3 sata. Dobro jutro želim i našim vozačima. Koliko vidim ovdje lokalno, više manje sve ok. Međutim, imamo izvanredni prometni događaj na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Teretno vozilo je u kvaru, pa se tu vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80. Sretan put svima i ostanite uz Radio Split.

0: Danas je dan grada Supetra i blagdan svetih Petra i Pavla, inače zaštitnika tog mjesta. Nama se javio kolega Ivica Radić, uputio nas sve u detalje, pa poslušajmo ga zajedno.
1: Dobro jutro iz svečarskog Supetra koji danas slavi dan grada i blagdan svetog Petra, svog nebeskog zaštitnika, te svoj imendan i svoju fijeru. Supetar je naime dobio ime po tom prvaku apostolskog zbora i nebeskom ključaru, a nastalo je od imena Bazilike svetog Petra koja je bila podignuta na mjestu današnje župne crkve. Proslava će početi svečanom sjednicom gradskog vijeća u 12 sati koja će se održati u kongresnoj dvorani Supetrus hotela. Očekuje se dolazak većeg broja dužnosnika, uzvanika i gostiju, a svih će njih gradonačelnica Supetra Ivana Marković upoznati s onim što je učinjeno u minulom razdoblju kao i o planovima za budućnost. Tom prigodom će zaslužnim pojedincima biti dodijeljena ovogodišnja javna gradska priznanja. S obzirom da je Radio Split uvijek najbrži, evo imena ovogodišnjih supetarskih laureata. Najsjajnije gradsko odličje, nagradu za životno djelo, zaslužio je dugogodišnji župnik don Andro Ursić za izniman doprinos očuvanju kulturne i duhovne baštine, humanitarni rad i dugogodišnje predano služenje zajednici. Isto tako bit će dodijeljene i tri plakete grada. Njih će primiti Josip Rajić za izniman doprinos kulturnom životu grada i predanost umjetničkom stvaralaštvu, te Mate Rendić Roda i Nada Hršić za značajan doprinos kulturnom i društvenom životu grada Supetra. Evo i naše čestitke supetarskim laureatima. Središnja blagdanska misa na rasporedu u 19 sati, a nakon mise uslijedit će procesija gradskom rivom i ulicama u kojoj će se nositi kipovi svetih Petra i Pavla. U večernjim satima kreće pučka fešta, a koncert Danijele Martinović počinje u 22 sata, a uz nju posjetitelje će zabavljati brački glazbeni sastav Naranča i DJ Pajo. I na supetarsku feštu stići će mnogi Bračani iz drugih mjesta, ali i oni mlađi iz Splita. Sinoć, užežin dana grada, na prigodnoj svečanosti predstavljen je mozaik pod nazivom Zapisano u kamenu supetarske akademske slikarice i grafičarke Zejnje Trbotić-Kušeta. Mozaik čini 50.000 kamenčića ljubavi, a dug je 26 metara i nalazi se ispred ulaza u zgradu gradske uprave. To je Zejnje Trbotić, poklon svome gradu. Eto toliko, zaključit ćemo, zabava na Supetarskoj rivi kreće već od 20 sati i 30 minuta, a koncert Danijele Martinović je na rasporedu u 22 sata. I svečarsko Supetra toliko, lijep pozdrav i do slušanja.
0: I naš predsjednik Zoran Milanović prema najavi danas boravi u Supetru, bit će baš onako svečano uz formalni dio obilježavanja, slijede naravno i onaj opušteni, zabavni dio. Kolega Ivica je sve rekao, hvala mu na ovom detaljnom izvješću. Evo ja ću još jednom ponoviti u ime kolega Radio Splita da svim građanima grada Supetra upućujemo iskrene čestitke. Profeštajte danas i guštajte uz Danijelu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U Zagrebačkoj dvorani.

0: još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći, to nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika. Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meto alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
2: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
3: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
4: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
5: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
6: Klima i to je to.
5: A kažu da će biti još gore.
2: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
7: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
8: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
2: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić upozorava.
9: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, smo imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
2: Upozoravaju i liječnici.
10: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako, pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature, na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
2: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme? Meteorolog Krunoslav Mikec.
11: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne večer, ali moguće i ponegdje na moru.
2: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
12: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da

0: na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore jest pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
2: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim evropskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
3: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaj u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
1: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
1: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati. postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran u skladu s memorandumom o razumijevanju samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
6: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
4: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
1: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
6: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
7: Jutarnja kronika.
1: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
8: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
1: Najavimo i temu emisije u mreži prvog.
3: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
7: Jutarnja kronika.
1: I na kraju emisije podsjećamo.
3: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
1: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
3: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
1: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
3: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
10: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznat ćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
11: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
10: Okay. Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
11: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali to će biti veliki test za nas.
10: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
12: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnije u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada, Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
13: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
14: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzo petost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi.
13: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju u utakmici za 7. mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je 8. mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
15: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac imao 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovin 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
16: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi.
19: Ovo je vaš radio.
20: Hrvatski radio Knin.
21: Dobro vam jutro, 7 je sati, 24 minute. Lijepo vas pozdravljaju Tonko i Nives na početku današnjeg radijskog druženja. Preživjeli smo, ali smo pomalo iscrpljeni, neispavani, usporeni, govorimo dakako o velikim vrućinama. Vikend je za nama, neki su ga iskoristili za osvježenje u moru, drugi su pronašli osvježenje uz rijeke, treći su se samo zadržali u nekakvom rashlađenom zatvorenom prostoru i još bismo trebali izdržati ova 2-3 dana, s tim da je i danas i sutra u cijeloj Hrvatskoj taj crveni meteo alarm upaljen, što znači vrlo visoke temperature zraka. Ove dnevne čak, ajde, nije nešto novo za kninsko područje, ali noćne vi nama vratite da se mi uspijemo barem 2-3 sata odmoriti. Ništa od toga, ni idućih nekoliko dana, od četvrtka slijedi nekakav pad temperature zraka i normalnija meteorološka situacija. A mi smo sad spremni za nove radne pobjede, nadam se i vi. Ponedjeljak je 29. lipnja, što nam donosi današnji dan i ovaj tjedan, a tko to zna, ali znamo da ćemo uz vas biti i danas do 19, odnosno do 13 u prvom dijelu dana. Po Ivanovom izboru vam sviramo za početak pjesma Sreće. Neka vam bude sretan, lijep, ugodan i uspješan dan.

0: 7.35, već smo mi našim vezama u Splitskom pomorskom meteorološkom centru. Tina Brnas je s nama, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Bez puno uvoda, ajmo čuti što nas je dočekalo jutros.
1: Evo, na kninskom području trenutno pretežno vedro, ponegdje ima umjerene naoblake, a puše slabo jugo. Temperature zraka izmjerene u 7 sati bile su Gospić 19, Knin 23, Zemunik 26, Šibenik i Zadar 27, Kaštela 29 i Split 30 stupnjeva. Ako neko ide na more, temperatura mora se uglavnom kreće oko 25 stupnjeva, dok je evo tlak zraka u Kninu malo povišen, iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo sunčano i vrlo vruće, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoji pljusak s grmljavinom. Što se tiče vjetra, uglavnom tiho, a od sredine dana slaba do umjerena bura. I najviša temperatura zraka bit će oko 38 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, te ponovno poslije podne uz promjenjivu naoblaku moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo za ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a temperature zraka bit će stupanj 2 niže, s tim da u četvrtak se to očekuje još malo niži pad temperatura, pa bi najviše dnevne trebale biti oko 30 stupnjeva.
0: Jo, kako se veselimo toj brojki. Ok, hvala vam lijepa, ugodan dan.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

20 je minuta do 8 sati, sad već u gradu one jutarnje uobičajene gužve i to prvenstveno da bi se izbjegle kasnije vrućine. Znamo da vas puno ima koji odmah ujutro obavite trgovinu i sve ono ostalo što trebate, pa se povlačite i to je u redu i to je po preporuci struke, a i to je po nekakvoj zdravoj logici da se ne boravi na otvorenom u onom najtoplijem dijelu dana. Posebne pozdrave poslaćemo svima koji moraju biti na otvorenom u tom dijelu dana. Znamo da govorimo prvenstveno o radnicima, građevina je u pitanju, ima i drugih poslova naravno koji ne smiju stati unatoč ovako ekstremnim vremenskim uvjetima, ali se evo nadamo da su poslodavci dovoljno razumni da ne ugrožavaju njihove živote, jer biti na suncu u tom trenutku kada je vani 38-39 u hladu, onda znate da to nije nikako dobro. Evo da ne širimo tu priču, s obzirom na to da nam je pretpostavka da nije ni malo ugodno i ni malo lako. U prometu jutros Zagreb je izdvojen kao grad gdje je velika gužva, pogotovo na prilazima. Također imamo i kolone neke na autocestama, na državnim cestama, u zonama radova, privremena regulacija, na više dionica Ličke magistrale i Jadranske magistrale. Dakle, jedna uobičajena situacija zbog koje biste trebali biti oprezni i predvidjeti i vidjeti na vrijeme obavijest o nekim radovima. Što se tiče nas, mi ćemo poželjeti svima vama sretne i ugodne kilometre, krećete li negdje na put, a ostajete li u našem gradu ili u cijeloj županiji gdje se čujemo, onda je to lijepo, ugodan ostanak vam želimo i podružite se s nama na ovim našim frekvencijama. I Daleka obala nam pjeva Vozim polako, ovo je u skladu s onim što smo vam malo prije rekli, polako, sigurno i oprezno u prometu. Dobro jutro svima još jedan put.

0: 9 minuta do 8 sati i još jedna prometna informacija. Do 22. kolovoza zatvorena je dionica ceste uz jezero Brljan od raskrižja s državnom cestom 59 do prijelaza preko rijeke Krke. Obilazak je preko Radučića, Knina, Drniša, Vrbnika i Oklaja. A što se tiče onih radova na Jadranskoj magistrali predio prosjeka, čini se da se privode kraju. Barem još uvijek stoji na stranicama Hrvatskog autokluba da radovi traju do 30. lipnja, a počeli su tamo negdje pred kraj travnja, što znači da je mještanima vjerojatno već dosta obilaska i da evo od sutra, ako bude sve po planu i programu, sutra preko sutra cesta će biti bez ograničenja. Noć iza nas bila je jedna uobičajena sezonska noć. Pozivi prema centru 112 zapravo nisu u onoj kategoriji koju bismo mi trebali izdvojiti, nekakvi medicinski ili neki drugi pozivi. Policijska uprava Šibensko-kninska nam je dala izvještaj da se dogodilo 4 kaznena djela i 5 prekršaja različitih. I rodilišta Kninsko nema novorođenih beba, a u Šibenskom je jedan dječak rođen. Evo, čestitke šaljemo. A posebne pozdrave u ovim trenucima šaljemo jednoj Mihaeli i cijeloj njezinoj ekipi iz laboratorija koji, kako nam je javila, cijelo radno vrijeme slušaju našu radio postaju. E pa hvala vam lijepa, lijepo vas pozdravljamo i sad vam puštamo i pjesmu koju je naša Mihaela zapazila nedavno u emisiji Dobro jutro Hrvatska Hrvatske televizije. Pjesma je Reci da još nije kasno, a izvođač je Petar Brkljačić. Javite se vi nama putem maila kako je to napravila Mihaela ili WhatsApp broja, slijedi nam i podsjetnik na njega, a onda pjesma Reci da još nije kasno i Petar Brkljačić.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

8 je sati, točno vrijeme nam je pogledati što jutros pišu portali. Čini se da je ovako podijeljeno nekoliko tema, raspoređeno i obrađivano na različite načine. Ratovi nažalost i dalje zastupljeni iz Venezuele, kako piše HRT-ov portal, otac i sin spašeni nakon 4 dana ispod ruševina. Najnovija vijest, azijski ulagači oprezni, cijene nafte porasle, toplinski val i dalje uzrokuje poremećaje diljem Europe, među ostalim možemo pročitati i kako je Hrvatska pri vrhu Europe po potrošnji struje. Veliki su problemi ne samo za zdravlje, nego i za ovaj energetski sektor zbog toga što su klime gotovo pa stalno upaljene. Pa je onda jedna i zamolba poslana u smislu barem povremeno ugasite klima uređaj kako nam

negdje oko 10-11 potpuno zatvore svoje prostore i prozore i roletne škure što već imaju i to se zove blackout sistem, da ne bi bilo zamračenje u smislu mraka, nego evo čisto u smislu ugodnih temperatura u zatvorenim prostorima, i tvrde da to zaista djeluje, da tu nema onda velikih vrućina. HRT-ov portal piše i o tome kako susjedi pišu o pobjedi vatrenih od Beograda do Ljubljane. Ovo je tekst jučer sredinom dana objavljen. Pa onda i o ovom toplinskom valu koji prži cijelu Europu. Vrhunac je ovih dan, dva, tri do srijede, ali onda u četvrtak ide i pad temperature zraka, a u noći srijede na četvrtak moguće i nekako jako nevrijeme u nekim dijelovima. Govorilo se na HRT-u i o utjecaju vrućina na poljoprivrednike. Teško je naći radnike, evo to nam je izdvojeno u naslovu. Carnet analizira neovlaštene objave podataka iz školskog sustava. Sinoć je objavio da je upoznat s informacijama o tom neovlaštenom dijeljenju podataka koji su povezani s osnovnim i srednjim školama. Odmah po saznanju pokrenuta je opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Vjerujem da ste čuli da je objavljeno u nekim medijima, da ste vidjeli da su internetski forumi, zapravo na njima da je procurio onaj podatak, više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika, i sad je to evo jedna tema kojom ćemo se sigurno baviti i danas. Snimka spašavanja dobrog dupina iz ribarske mreže u Primoštenskom akvatoriju posljednjih dana osvojila je društvene mreže. Glavni junak priče je brački ribar Dražen Arković. Skočio je u more, u mrežu punu ribe kako bi oslobodio dupina koji se zapleo u mrežu. On kaže, plakao je, smirio sam ga i čim sam ga dotaknuo. Evo jedna lijepa priča. Onda naše područje je zastupljeno zahvaljujući nacionalnom prvenstvu u cestovnom biciklizmu. Jučer i prekjučer vozilo se na cesti od Vrbnika prema Oklaju i nije biciklistima smetala ova ogromna temperatura, barem se nadam da im nije toliko smetala. Biciklisti su nekako najžilaviji, najotporniji na ovakve vremenske uvjete. Čuli smo i u najavi da osim kada je baš onako jaki vjetar, nema odgoda biciklističkih utrka. A ova jučerašnja utrka i prekjučerašnja zapravo je dio svjetske priče, jer se krajem lipnja u cijelom svijetu voze nacionalne biciklističke utrke, i to u cestovnom biciklizmu.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Možemo minuticu ranije krenuti i podsjetit ćemo vas u ovom današnjem terminu na oglase kojima su danas, a većinom sutra, rok za prijavu. Dakle, danas imamo još aktivan oglas društva Promedija koje traži novinara. Mail za prijavu je info@sibenikin.com, a ponavljam, danas je zadnji dan za slanje zamolbe. Svi ovi ostali oglasi su s rokom prijave sutrašnjim datumom, 30. lipnja. Destina traži dva mornara u Vodicama, mail je info@destina-vodice.hr. Građevinska industrija, rudarstvo, kamenarstvo Kalun traži vozača teretnog vozila tegljača s poluprikolicom. Mail za prijavu je kalun@kalun.hr. Naturalis iz Civljana traži voditelja smjene. Mail je ana.erceg@cetina.hr. Impol TLM traži zamjenika zapovjednika i zapovjednika vatrogasne postrojbe. Ljudski resursi @impol.hr je mail za prijavu. Agromaleš traži vozača i mesara. info@agro-males.hr. Rad je na području Šibenika. Kej traži konobara u Vodicama, financije@miramare-vodice.com. Beauty bar Tamara traži manikera u Šibeniku, 091 98 31 008. West Vision traži dva kuhinska radnika u Šibeniku, također rad. Mail za prijavu je nives@bronzin.hr. I komunalno poduzeće Kistanje traži tri komunalna radnika čistača. Osobni dolazak ili pisana zamolba na adresu komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. ulica doktora Franje Tuđmana 101.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjem terminu radijskih jezičnih promišljanja pričamo priču o ribaru i ribici. Prvo, ribar.
2: Oj, ribari, moja braćo mila.
1: U množini, kad ih je više, nema problema. Ali što ako zovete jednog ribara? Hoćete li ga zazvati oj, ribare ili oj, ribaru? Jezikoslovni stručnjaci potvrdit će da imenice muškog roda na ar imaju dvostruki vokativ jednine. Može i jedno i drugo. Dobro je i oj ribaru i oj ribare.
2: Zapivaj pismu, ribare stari.
1: U našoj radijskoj arhivi u ponudi je iznenađujuće mnogo priča s ribarem i ribicom. I s ribarom i ribicom, jer imenice muškog roda na ar imaju u instrumentalu jednine istu dvostrukost kao i u vokativu. Može i s ribarem i s ribarom. Evo, na primjer, Isička iz 1973. godine.
3: Po treći put bacio je mrežu, a u mreži samo jedna riba, ali nije obična, već zlatna.
4: Pusti mene u to sinje more, skupim ću se otkupiti darom.
1: S ribom, ribicom ili ribetinom nema gramatičkih dvojbi, ali riba primjerice ima bogatu frazeologiju. Naprimjer, suprotno ovoj zlatnoj ribici. Šuti kao riba.
5: Ne progovara ni riječi, kao da je nijem.
1: Ili netko je kao riba na suhom.
5: Bespomoćan, u neprilici, ne snalazi se.
1: S druge strane, netko je kao riba u vodi.
5: Dobro se snalazi, kao da je u svojoj sredini.
1: Netko je krupna riba.
5: To jest utjecajna osoba.
1: A netko sitna riba.
5: Beznačajan, koji ne donosi odluke.
1: Ako velika riba jede manju ribu,
5: to znači da se moćan uvijek može obračunati s malim i nemoćnim.
1: Ako je zdrav kao riba,
5: odlična je zdravlja.
1: Na kraju vratimo se ribaru i prije nego što poslušamo najmoderniji riblji dramski ulomak koji smo pronašli, dakle recimo svježu ribu, onu iz 2013. dodajmo da su imenicama muškoga roda na ar dvojni i posvojni pridjevi, kći može biti i ribareva i ribarova.
6: Ribica progovori ljudskim glasom.
7: Molim te, možeš li mi ispuniti jednu želju?
2: Za brige ribar ne zna veselja, on je pun.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Strašan požar bukti na otoku Visu. Vjerujem da ste ili prateći naš program u Jutarnjoj kronici čuli ranije u programu Radio Splita ili ste vidjeli negdje. Uglavnom situacija nije dobra. Objekti nisu ugroženi, nema ni ugroze za mještane, međutim veliki je prostor zahvaćen vatrom. Nisko raslinje, šuma, trenutačno još nije ni procijenjena površina. Otvoreni prostor, dakle, na otoku Visu, na području Podhumlja kod Komiže. Sinoć oko 22.29, evo, zaprimljena je dojava o vatri, o požaru. 70 vatrogasaca i 15 vatrogasnih vozila s cijelog otoka je na terenu. Jutros je stigao zahtjev za angažiranjem 3 protupožarna zrakoplova Kanadera koji su upućeni na gašenje požara i onda su i oni zatražili pomoći 4. protupožarnog zrakoplova. Ono što nam stoji u najavi u ovoj objavi na portalu Hrvatske vatrogasne zajednice je dakle i najava da će s kopna na otok Vis biti upućeno ili možda već jesu na putu 35 vatrogasaca s 8 vozila kako bi pomogli lokalnim snagama. Zapovjednik županijske vatrogasne zajednice, dakle Splitsko-dalmatinske, Ivan Kovačević je među posljednjim izjavama kazao: aktivno se radi na požarištu, objekti nisu ugroženi, od jutro s vatrogascima pomoć pružaju zračne snage. Nadamo se da ovdje neće biti većih problema i da će ipak vatrogasci pobijediti vatru u što skorijem vremenu. Kad već evo govorimo o vatrogasnim događajima, onda ćemo baciti pogled i na stranice naše vatrogasne županijske zajednice. Jutros u 8 sati, za protekli 12 sati navedena su 3 vatrogasna događaja. Jedna tehnička intervencija na području Vodica, jučer oko 21. Požar otvorenog prostora na području Murtera, u 22.18 zaprimljena dojava, DVD tisno s 5 vatrogasaca i 2 vozila je bi izašlo na intervenciju i požar je ugašen u 22.48. I rano jutros u 5 sati i 13 minuta jedna tehnička intervencija spašavanja ljudi na području Šibenika. Intervencija je završila u 5.30. Nažalost, nema detalja o ovim događajima, tek evo možemo prenijeti ono što nam stoji u izvješću, odnosno priopćenju o vatrogasnim događajima na području naše županije. Mi se sad vraćamo glazbi. 8 sati, 43 minute, još malo domaćih pjesama, ali ima tu i domaćih i stranih, kako bi se kazalo, za svakog ponešto, a u 9 sati su nam na rasporedu vijesti.

0: HR mreža oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Vaš dan.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć došli i kanaderi. Više informacija o požaru ima kolega Bogoljub Mitraković s radija Split.
2: Noćas u 10.30 izbio je veliki požar na dvije lokacije u Martinom Docu, dakle na području grada Komiže Ščeće, te u selu Potkumlje također na području grada Komiže. Zapalio se stup od električne struje, ovdje je nešto zamigalo malo sa strujom i gore je požar se dosta brzo širio, obzirom da je bilo vjetra i spojio se jedan i drugi. Evo jutro su u 7 sati u gašenju požara pridružila su im se tri kanadera, koja se evo do malo prije djelovala i očekuje se da bi uskoro požar trebao biti pod kontrolom. Koliko ja znam, izgorjele su dvije manje kućice, nema ozlijeđenih, prvim brodom negdje oko 13.30. Dolazi 8 vozila i 35 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasni zapovjednik koji će malo zamijeniti ove iscrpljene ljude koji su cijelu noć na požarištu.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, cijela zemlja je u crvenom osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje, no postoji mogućnost grmljenja.

0: a tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, govori energetski analitičar Igor Grozdanić.
1: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vrijeme na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da se vrijeme na vrijeme isključe, posebno na večer, to apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim, ona nije dimenzirana za ovakvu ljetne potrošnje električne energije.
0: I još o vremenu, pretežno je vedro i gotovo tiho, u 8 sati Knin je mjerio 26, a Šibenik 29 stupnjeva, najtoplija je bila Rijeka s 32 stupnja. Evo nam sada i prognoze Tine Brnas.
2: U nastavku dana očekujemo sunčano i vrlo vruće, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoji pljusak s grmljavinom. Što se tiče vjetra, uglavnom tiho, a od sredine dana slaba do umjerena bura. I najviša temperatura zraka bit će oko 38 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:26 bio je ovo naš hit tjedna, a mi u nastavku opet malo o vremenu govorimo. One svježi podaci su od 9 sati, Knin 30, Šibenik 31, Rijeka aerodrom 34 stupnja, pa onda možemo samo ovako letimično pogledati Zagreb 31, Osijek 30, Sisak 28, Slavonski Brod 27, Split 32, Zadar 28, Dubrovnik 31 stupanj. Tu smo negdje svi, pred nama je još jedan vrlo vrući dan, na vrhuncu smo toplinskog vala, već smo vam svima i dosadili govoreći o tome, ali to je tako, jednostavno ne možemo od toga pobjeći i te savjete koje vam stalno prenosimo i ovaj put ćemo reći, bježte sa sunca još malo, evo sat vremena maksimalno i onda negdje do 18 sati nemoj izlaziti, trudite se dosta piti po mogućnosti vode ili kažu još bolje mlijeka u ovom razdoblju, jer mlijeko ima malo više onih vrijednih sastojaka nego voda. Hrana lagana, salate i tako dalje. Odjeća isto tako prilagođena ovoj situaciji i ovom vremenu. Tina Brnas jutros nam je rekla vremensku prognozu za danas, sutra, preko sutra i taj četvrtak, konačno kada bi nam temperature mogle pasti i maksimalne dnevne biti oko 30 stupnjeva. No poslušajmo još jedan put zajedno.
1: U nastavku dana očekujemo sunčano i vrlo vruće, a poslijepodne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoji pljusak s grmljavinom. Što se tiče vjetra, uglavnom tiho, a od sredine dana slaba do umjerena bura. I najviša temperatura zraka bit će oko 38 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, te ponovno poslijepodne uz promjenjivu na oblaku moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, poslijepodne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti i temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo za ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a temperature zraka bit će stupanj 2 niže, s tim da u četvrtak se to očekuje još malo niži pad temperatura, pa bi najviše dnevne trebale biti oko 30 stupnjeva.

0: Od danas se mogu produžiti mjesečne karte za linije Šik busa, a vezano uz onu aktivnost, akciju zapravo koju je Šik bus uz županiju organizirao i omogućio učenicima i studentima na našem prostoru da tijekom srpnja i kolovoza koriste linijski prijevoz na svim relacijama na kojima prometuje Šik bus, i to po cijeni od samo 10 eura. Od danas dakle se mogu produžiti karte u poslovnicama u Kninu i Šibeniku. Vozni red, ovaj sezonski koji bi trebao zapravo biti ljetni i jest, je već na snazi od 1. svibnja i trajaće do 31. kolovoza. I mi ćemo se malo podsjetiti što nam je župan Paško Rakić na kraju prošloga tjedna rekao o ovome, malo onako konkretnije možda, a to je bila ta prva objava nakon što je Šik bus obavijestio učenike i studente da mogu koristiti ovu mjesečnu kartu o cijeni po samo 10 eura. I pohvalio je dakako župan inicijativu koncesionara, a evo što nam je u telefonskoj izjavi kazao.
1: Ovim pokazom smo htjeli učenicima i studentima olakšati i uljepšati ljetne praznike i tako im omogućiti jednostavniji odlazak na more i druženja tijekom ljeta. Ovaj jedinstveni ljetni pokaz po cijeni od samo 10 eura vrijedi tijekom oba ljetna mjeseca, i srpnja i kolovoza, i to za neograničen broj vožnje unutar svih 10 zona u kojima prometuje županijski javni linijski prijevoz, prepoznatljivi autobus i Šik bus. Kao što smo rekli, želimo mladima omogućiti bezbrižno i financijski olakšano ljeto, osigurati im siguran prijevoz do plaža, ali i do svih ostalih nekih sportskih i društvenih sadržaja, ali i dodatno rasteretiti i kućne budžete njihovih roditelja, ali i same roditelje u onom tehničkom smislu, da ne moraju stalno prevoziti djecu do nekih željenih sadržaja.

Da, plesat će se ovih dana, već se i plesalo, ali sad su nam baš onako na rasporedu neki festivali u priobalju, pa danas recimo do 5.7. se otvara i do tad traje u Jezerima jazz festival. Ajde, tu je možda malo sporiji ritam za ples, ali nije isključeno. Imamo konferenciju za novinare u kojoj će se najaviti Šibenik Dance Festival 15. po redu. Danas se otvara Vodice Street Festival i trajaće do 5.7. Sutra ujutro u Šibeniku Street Art Festival. Samo se nižu festivali, događaji, manifestacije i to je normalno, to je dobro i to je zapravo jedan dio onaj koji moramo organizirati s obzirom na to da nam je turista sve više. U priobalju već polako jesu gužve, 7. mjesec evo tek što nije, a 7. nam označava baš onako vrhunac turističke sezone uz ovako visoke temperature zraka, pa onda još i svjetsko nogometno prvenstvo, zapravo se priča za okruži. Sinoć je u Šibeniku jedan koncert pod zvijezdama održan prvih 178 godina Šibenske narodne glazbe. To je bio nekakav radni naziv koncerta. Orkestar glazbene škole Ivana Lukačića i Šibenska narodna glazba su na Trgu Republike Hrvatske napravili dobru atmosferu na ljetnoj pozornici ispred gradske vijećnice. Publika je uživala u raznolikom i atraktivnom programu koji povezuje različite glazbene stilove i razdoblja, poznata djela, suvremene, filmske, jazz, latino i popularne glazbe. Iz Šibenske narodne glazbe su zapravo jako, jako zadovoljni odazivom, ljudima koji su s njima uživali u večeri ispunjenoj dobrom glazbom, mladenačkom energijom i zajedničkim muziciranjem, a tek im je 178 godina.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Veliki požar koji od sinoć gori na Visu na području Komiže uz put za Podhumlje, od jutros gase i 4 kanadera, a najavljena je ispomoć s kopna. Evo što je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas, sutra i trebalo bi to biti u redu.
1: Sve više spasilačkih ekipa iz svijeta dolazi u Venezuelu pomoći u otkopavanju žrtava snažnih potresa koji su opustošili sjeverno područje oko glavnoga grada. Službeni broj mrtvih narastao je na 1450, no nestali su deseci tisuća ljudi, pa se strahuje da će konačni podaci biti znatno gori. Tijekom vikenda iz ruševina je spašeno 33 ljudi, među kojima sin i otac, te majka s 9-mjesečnim djetetom, no nada u pronalazak preživjelih blijedi jer je od potresa prošlo više od 4 dana. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu, potvrdio je američki dužnosnik za Oksis. Obje strane za sad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. O nogometu u nastavku Lovorkom.

0: kao utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Susret se igra u Torontu u petak u 1 sat ujutro prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala u Los Angelesu je Kanada svladala Južnu Afriku 1-0. Jedini pogodak ostvario je Steven Eustachio u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.
2: I vrijeme, vedro je i vruće, u 9 sati u Kninu je izmjereno 30 stupnjeva, u Šibeniku 31, slijedi prognoza Tine Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo sunčano i vrlo vruće, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoji pljusak s grmljavinom. Što se tiče vjetra, uglavnom tiho, a od sredine dana slaba do umjerena bura. I najviša temperatura zraka bit će oko 38 stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: She's crazy like

0: Dobro jutro, dobar dan, 10 je sati i 12 i pol minuta, zagrijava nam se zrak, 32 stupnja su u Kninu, 34, to je temperatura sad evo u 10 sati izmjerena. Tijekom ovoga vikenda, osim toga što je bilo jako vruće, u samom Drnišu bila je odlična zabava, dvodnevni festival Merlota, s tim da je ovaj drugi dan se zapravo kombinirao sa sportskim događajima. Na Poljani se onako zajednički na otvorenome pratila utakmica naših Vatrenih. Onda znate, s obzirom na to da je rezultat bio povoljan, da je atmosfera bila dobra, a uz vino, pršu, cireve, sve to skupa nije moglo ni biti nego tako. Mi smo onog prvog dana malo skoknuli do Drniša, više smo se tako bavili pitanjem samoga vina, proizvodnje vina, vinogradarstva, pa smo se malo dotaknuli i pršuta i sira koji idealno idu uz ovu vrstu vina, uz ovu sortu, tako da vjerujem da će vam biti zanimljivo. U dva dijela smo podijelili reportažu, prvi dio čućemo evo za koji trenutak. Svi vi koji ste bili, moći ćete svojim osobnim iskustvom dopuniti ovo što mi puštamo, a za vas koji niste, evo čućete jedan dijelić atmosfere, ali kažem još važnije što ljudi koji se bave proizvodnjom vina kažu i o Merlotu i općenito o toj temi iz Drniša.
1: Ivan Dropulić, prokurista u firmi Drniški vinogradar ovdje u Drnišu.
0: Vi ste jedna važna karika ove cijele priče festivala Merlota u ovom gradu.
1: Pa recimo to tako, u najmanju ruku jedan od sudionika tu, ali najveći i najznačajniji proizvođač grožđa i vina na ovom području, posebno cijenjene sorte Merlota Drniškog.
0: Što o toj sorti, o tom vinu, baš Drniškom možete nam reći?
1: To je prekrasno vino, iako ima internacionalni prizvuk, poznat je svugdje u Europu, ali Drniško podneblje, Drniško tlo, Drniško sunce mu daje jedan specifičan okus buke koji ga čini posebnim u odnosu na Merlo iz drugih krajeva naše domovine.
0: A gdje su vinogradi?
1: Vinogradi su ovdje u Petrovom polju, to je jedan kompleks od 200 hektara, jedna jedinstvena proizvodno-tehnička cjelina i koja daje vrlo kvalitetan grožđe, znači ne samo Merlot, nego Debit, Maraštinu, Plavinu i ostale sorte koje se tradicionalno proizvode ovdje na ovom području.
0: I baš ću pitati za plasman tih vina?
1: A to je šaroliko, dakle vlastita prodaja, imamo vlastitu maloprodaju u Drnišu i Kninu, radimo za manje druge vinare jer mi smo veliki proizvođač, buteljiramo, prodajemo i na vlastitom pragu, ali i preko distributera, dakle jedan miks prodajni. Generalno nije lako plasirati, posebno ne po cijenama koje iz uvoza dolaze vina, koja su kvalitete kakve jesu, ja o tome ne mogu govoriti, ali su prejeftina da bi bila dobra.
0: I to je slučaj i sa maslinovim uljima, i sa medovima, sa svim onim što mi imamo i to dobro.
1: Tako je, tako je. Dakle, mi ne možemo to proizvesti po cijenama kojima oni prodaju, a ta roba je često sa drugog kontinenta. Znači, ako neko prodaje butelju vina po 2,9 eura sa drugog kontinenta, pa ne možete vodu iz pipe zapakirati u butelju za 2,9 eura. Znači, o kvaliteti toga prosudite sami.
0: Da. Jesu li se naši domaći osvijestili o kvaliteti ili je zbilja financijska strana nekakav prioritet?
1: Pa opet, oni ljudi koji su bolje stojeći, koji su enološki educirani, koji znaju šta je dobro vino, oni ne nasjedaju, oni kupuju kvalitetu. To u pravilu onda bude domaće vino. Međutim, nažalost, širok sloj populacije, posebno umirovljenici, njima je cijena, ja bih rekao, jedini kriterij. I oni se drže jeftinih vina, ma kakva jesu, i to je. To upućuje da trebamo imati zapravo različitu skalu cijena, ne nužno kvalitete, ali barem cijena, i mi se toga držimo. Recimo ovdje prodajemo vina po vrlo popularnim cijenama za domaću populaciju, neko od njih dođe sa običnim bitonom i natoči sebi za sutrašnji ručak ili za dva ručka i mi to dajemo po vrlo popularnim cijenama.
2: Moje ime je Frane Parat i dolazim iz vinarije Parat, OPG Vitis Ulcis, smješten tu samome zaleđu Drniša, odnosno Strugašice.
0: Jel imate merlot?
2: Naravno, imamo merlot, zato smo došli ovdje da se malo da pokažemo ljudima da i mi mali vinari možemo proizvesti vrhunska vina.
0: Kako se mali vinari snalaze i plasiraju svoje proizvode?
2: Jako teško, zato što sve to igra brojke. Mi, nažalost, nemamo dovoljne količine da možemo igrati na brojke, pa moramo igrati na kvalitetu. I trudimo se od vrata do vrata, usmena predaja, kupi jedan pa natjera prijatelja, kupi drugi i tako nekako se pokušavamo probiti na tržište.
0: Koliko vremena već radite, postojite?
2: Pa sigurno jedno 20 godina već postojimo. To je sve započeo otac 2012. godine kad je posadio prvi veći vinograd. Mi smo i dalje mali vinogradari, vinari, mi imamo nekih 6000 kvadrata, tako da ne možemo puno konkurirati, ali evo, trudimo se.
0: I osim merlota, ili još neka vina imate?
2: Tako, imamo autohtonu sortu maraštinu, te plavinu od koje proizvodimo rozen. Mm-hmm. Tako da to su ta tri naša vina koje imamo u asortimanu i u ponudu.
0: Je li danas dan za govoriti o svim onim zakonskim preprekama koje vas putavaju?
2: Ne, nije. Danas je dan za opustiti se, za podružiti se i razveseliti se.
3: Ja sam Smiljan Redić, što je manje bitno, ali sam ja vlasnik vinarije vina Vizulina.
0: Ova vaša drniška priča ovdje, drniška vinska priča, je duga i prilično kvalitetna, sve kvalitetnija čini mi se u zadnje vrijeme.
3: Pa ona je sigurno dio tradicije ovoga prostora i tradicije ljudi koji žive na tim prostorima, koji su naravno povijesno nekako bili nažalost u situaciji da se to moralo prekidati, tako da je iza Domovinskog rata krenula nekakav optimizam oko vinogradarstva uz potporu i države i grada i županije, tako da sada smo, ja mislim, pomalo svi skupa hvatamo nekakav korak sa ovim ostalim dijeloma Hrvatske koji se bave ovim poslom koji se svi mi skupa koji smo ovdje na sajmu bavimo.
0: Ovo je sajam merlota, to nije jedina vrsta, jedina sorta.
3: Ovo je sajam merloa i zapravo izvorna priča je bila da to bude sajam merloa iz jednog prostog razloga što drniški merlo zasigurno zauzima posebno mjesto među svim merlovima koje Hrvatska ima. Ne govorim o tome da je on bolji ili gori, ali s obzirom na sort on je zasigurno drugačiji i očito po povratnim informacijama ljudi koji ga konzumiraju ima određenu kvalitetu i mi mislimo, nadamo se i radimo sve na tome da on jedan dan i postane brend ovoga prostora, isto tako kao što je i drniški pršut brend, tako da bi išli negdje u paru pršut i merlo. I jedna stvar koja je vrlo, vrlo važna, mi se nadamo da će jednom ono što je Dingar za plavac mali na Pelješcu, da će to biti Drniš za merlo.
0: U kom smjeru zapravo to sve ide? Jel se razvija? Ima li novih? Sade li se novi? Jel to uopće bitno ili je bitno raditi na kvaliteti sa ovom bufom?
3: Jako je bitno da ima novih, jako je bitno da ima mladih, jako je bitno da ima oni koji svoj interes, svoju egzistenciju, svoj nekakav prosperitet na ovom prostoru vide u vinu, posebno i po nasobu merlovu, jer ja mislim da je on se ovdje dovoljno udomaćio da može doista dati rezultate koje daje po cijelome svijetu. Međutim, još uvijek je to u nekakvim povojima, sa nekakvim stidljivim dječjim malim koracima i upravo zato i ovaj sajam kojemu je ovo sada petogodišnjica je dokaz da upornošću i strajnošću možemo nešto napraviti, možemo ljudima predstaviti ono što mi ovdje proizvodimo, možemo predstaviti blagodat ovoga prostora, jer možda vaši slušatelji Radio Knina znaju, možda i ne znaju, zapravo južne padine Promine o kojima mi govorimo, dakle prostor općine Promina, prostor grada Drniša, prostor i možda i sa druge strane rijeke Krke su zapravo najpogodniji i najbogomdaniji tereni za proizvodnju crnih sorata grožđa u Hrvatskoj. Dakle, to nije sad priča moja ili ljudi ovdje, to je naprosto priča struke i oni koji znaju šta ova zemlja, ovi prostor, ove nadmorske visine, ovi sudari mediteranske i kontinentalne klime nose sa sobom.
0: Da, onda što se toga tiče, idealno se sparuje s pršutom, jer i njemu isto te ruža, vjetrova i ostalo odgovara.
3: Apsolutno, to apsolutno. Doduše, za Pršut je, kao kažu, bitna gljiva koja u fermentaciji živi na ovim prostorima između Krke i Cetine, a za merlot je zemlja, nadmorska visina, temperatura najizmjenična, kontinentalna, mediteranska i u krajnjoj liniji najvažnije na kraju su ljudi.
4: Ja sam Ivica Đapo, obiteljska firma Lasin d.o. Oklaj. Bavimo se proizvodnjom vina, evo, moram naglasiti, firma je osnovana sa 36 godina, naravno, sjećamo se, svi, bio je rat 91. Bili smo u prognanstvu 5 godina i onda poslije rata smo počeli obnavljati svoje vinograde. Zapravo, otac se bavio vinogradarstvom, poljoprivredom od 1959. a ja sam rođen 60. Hoću reći o toj nekakvom vremenskom periodu, govorim to što ja pamtim, jer već nakon 6-7 godina pamtim naše vinograde, poslove u vinogradu i tako dalje. A zapravo, znači, više obiteljski je posao, radimo obiteljski, eto, ja bih rekao, naši krajevi, gore Oklaj je vinogradarski kraj, od pamtivijeka su ljudi živjeli od vinograda i zapravo stvarali nekakve materijalne mogućnosti, kako bi rekao, i poslovno rasli zahvaljujući vinogradima. I evo, mi se još uvijek borimo, ne damo se, baš tu malo prije komentiramo to kako nas je malo zapravo, s obzirom da drniški kraj bi trebao imati ne ovdje 10-12 koliko nas je ovdje predstavljamo, a trebalo bi biti, ja sad da ne bi ja pretjera, ali 3 puta više.
0: Evo, s obzirom da imate više od pola stoljeća, dakle, sjećanja pa i nekog iskustva, koliko toga se promijenilo u proizvodnji, u klimi u konačnici?
4: Pa, klima se puno promijenila. Mi u proizvodnji nismo pretjerano napredovali. Evo, ja kad ste spomenuli tih 50 godina, moj otac je orao sa konjom. Pa smo kupili 80. godina jedan traktor, mali Tomo Vinković, sjećam se, 80. godina, i sad smo u poziciji da imamo jedan traktor, ajmo reći, 90 konjskih snaga sa alatima gdje zapravo, ja bih rekao, brže obrađujemo vinograde, jednostavnije i tako. Ali mislim da još nismo dosegli. Imamo male parcele, nije se tu napravila neka zapravo udruživanje da se ujedine parcele, da se stvori nekakve veće površine gdje možete upotrijebiti bolju i efikasniju mehanizaciju.
0: A što ćemo s klimom, koliko vam je ona?
4: A evo, klima baš ovdje malo prije komentiramo, nažalost, klima se, evo, baš ovu godinu možemo reći da je vegetacija 10-15 dana ranije krenula i da su temperature previsoke, a eto, vidite, i mi danas nismo u mogućnosti, ne samo vinograde, gdje bi trebali zapravo imati mogućnost navodnjavanja. Mi smo u Oklaju, Krka teče, odlazi u more i tu je zapravo možda, ne sad, govorim, ovaj godina možda je ekstremna, sa šta će biti do kraja, teško je prognozirati, ali hoću reći, pitanje navodnjavanja ne samo za kulturu vinograda, ma sve druge kulture traže, pa čak evo moji prijatelji i poznanici koji se bave maslinarstvom, već su počeli zalivati masline.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vrhunac i toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci 29 stupnjeva, samo jedan manje imao je Splita, na Rabu je bilo 27. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec je u središnjem dnevniku Hrvatske televizije rekao.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. Torušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas, sutra i trebalo bi to biti u redu.
1: Istarska policija istražuje smrt djeteta jutros na području Buzeta. Policija postupa nakon dojave hitne pomoći koja je rano jutros pozvana kako bi pomogla djetetu. Ono je unatoč naporima zdravstvenih djelatnika umrlo te je naložena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija će utvrditi sve okolnosti. Hrvatska nogometna reprezentacija počinje s pripremama za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Gane, nogometaše čeka ogled s portugalskom vrstom u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati.

0: s grmljavinom. Biće uglavnom tiho, a od sredine dana puhaće slaba do umjerena bura. Najviša temperatura oko 38 stupnjeva. O vremenu sutra, Tina Brnas.
1: Pretežno vedro, te ponovno poslije podne uz promjenjivu na oblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti. I temperature zraka bit će slične ovima danas.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: 11 sati i 14 minuta, nastavljamo mi dalje ovo jutarnje druženje u našem programu, a vrijeme nam je za sport, ne kao emisija, ali nećemo mi vas ostaviti bez sportskih informacija. Davor Trutin i danas je s nama telefonski. Dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Ives, hvala, pozdrav tebi i pozdrav Tonku, tehnici, naravno svim slušateljima našeg radija.
0: Jel vruć, amo prvo to riješiti.
1: Odmah u glavu, pa odmah neopako. A šta da ti kažem, Nive, se evo znači sama vama u Kninu je, vjerujem, još i gore, jer znamo kad su ove temperaturne, kad su ovi šokovi i na svim vijestima je Knin uvijek među najtoplijim gradovima. Mi smo tu odmah iza vas.
0: Blizu, blizu ste ove godine,
1: blizu
0: je
1: smo.
0: Istina, da.
1: Je, je, to globalno zatopljenje, evo i u šibenskom kraju se sve više ogledava u tim višim temperaturama. Ali evo pogled na tu prognozu koja kaže da bi u svijetu trebalo biti jedno stupanj dva manje, pa onak je čovjeku lakše.
0: Da je prespavati do srijede. A
1: da.
0: Kako li je tek bilo jučer našim biciklistima koji su vozili cestovnu utrku ovdje na našem području? Ja stvarno im se divim i čestitam svima koji su odvozili. Ne pobjednicima, nego samo okay. Sudjelovanje je bilo velika pobjeda.
1: No, u pravci nije zaista... doći na utrku na suncu je sigurno bilo 40 stupnjeva, užareni asfalt, pa nije to baš ono onako ravno, to je sve uzbrdo, nizbrdo, seniori su vozili 8 krugova po 14 km, dakle to je preko 100 km, zaista svaka im čast, kao što si kazala, svima koji su nastupili, a bilo ih je preko 100 iz brojnih hrvatskih klubova i u nekoliko kategorija. Zaista treba odati priznanje svim sudionicima, naravno i organizatorima, jer nije to bilo lako ni organizirati, puno je tu bilo subjekata, čimbenika uključeno u organizaciju same utrke. Međutim, ljudi iz biciklističkog kluba Fortica i Šibenika imaju iskustva, oni su već, mislim, 7-8 puta organizirali ovakva i slična natjecanja. Ovaj put, prvi put, dakle, u okolici Knina, točnije u općini Biskupija, organizirano prvenstvo Hrvatske u cestovnom biciklizmu i kronometru. Bilo je jako zanimljivo, bilo je uzbudljivo, a više o samoj utrci evo predlažem da poslušamo u razgovoru sa Draganom Ilijovskim, koji je inače sportski direktor u biciklističkom klubu Fortica Šibenik i glavni organizator ove utrke.
2: Ova godina je iznimna zbog baš paklene vrućine. Logistički isto je bilo zahtjevno za sve skupa odraditi tu opremu prebaciti gore. U susret je izašla općina Biskupija koja nam je tako dosta bila tehnički suport u smislu organizacije. Sama trka je isto bila jako teška, čak smo za neke kategorije smanjili za jedan krug. Ta su djeca dobro trenirana i to njima nije bio problem.
3: Bilo je preko 100 sudionika u različitim kategorijama iz svih hrvatskih klubova, bilo tu dosta poznatih biciklista, pa evo u ovoj seniorskoj konkurenciji možemo istaknuti ne najbolje.
2: Da, u seniorskoj konkurenciji, u njihovoj utrci u toj elite kategoriji je pobjedio iz BK Posedarja Luka Ivan Tomić, inače prošlogodišnji pobjednik Hrvatske Nikola Zgojković nije uspio ponoviti prošlogodišnji uspjeh, on je zauzeo 3. mjesto. Drugo mjesto je naš dobar MTB vozač Fran Bošnjak. Možeš dodati da je Nikola Zbojković vozio klubski u timu Rog Pogi, vozio Tour de Slovenija, etapnu utrku, 5 etapa zaista zahtjevnih i teških, tako da je malo to i njemu bio teret u nogama, da nije mogao ponoviti prošlogodišnji uspjeh.
3: Kako su ovi najmlađi i djevojke podnijele sve te napore?
2: Dobro, bilo je dosta upotrebe vode, proljevanja, duž staze i tako da je bilo tu sve zadovoljavajuće, nije bilo padova, cesta je bila dobro osigurana.
3: Gdje se vozile, možemo našim slušateljima pojasniti pobliže?
2: Trka se vozila prema trenutno najmanje opterećenoj cesti koju smo mogli pronaći u županiji koja je odgovarala donekle pravilima struke organizacije utrka, je cesta Vrbnik-Oklaj. Tako smo mi tu cestu donekle pripremili, osigurali smo obilazne smjerove za auta i tako smo uspjeli nekako zaokružiti jedan krug od 14 km za cestovnu utrku i krug od 8 km za kronometar.
3: Evo za kraj, dakle, kakve su povratne informacije iz Hrvatskog biciklističkog saveza? Vi ste kao biciklistički klub Fortica Šibenik bili organizatori. Vjerujem da je sve prošlo u najboljem redu. Imate već iskustva u ovakvim prigodama.
2: Da, ovo je znači već deveto nacionalno prvenstvo da naš klub organizira. Inače imamo pohvale od sudačkog žirija. U dobroj organizaciji i dobroj pripremi ceste. Svakako tu zahvaliti policijskoj postaji Drniš i Knin koji su sudjelovali u osiguranju same utrke. I na kraju najvažnije, trka se smatra uvijek dobra, uvijek stavi onu ružnu mrlju ako se desu neki veći incidenti ili teži padovi, te onda...
3: Sreća nije bilo.
2: Nije bilo i zato smatramo da to sve uspjelo kako treba.
0: Evo, još jedan put čestitke svima, bio je to Dragan Ilijoski iz biciklističkog kluba Fortica Šibenik, a naš Dragan ima dalje, odnosno Davor, oprostite, eto mi se sve pomiješa, ali dobro, vrućine su pa onda se to tolerira, ja se barem nadam. Ima još neke druge vijesti, evo u Kninu je završen i ovaj malo nogometni turnir Sveti Ante.
1: Tako je, osmo izdanje tog malonogometnog spektakla u Kninu na popularna La Rosaledi, kako Kninjani kolokvijalno nazivaju igralište osnovne škole. I sinoć dakle odigrano veliko finale i u seniorskoj konkurenciji, to imamo i nove pobjednike. To je dakle osmo bilo izdanje ovog zaista sve popularnijeg malonogometnog turnira koji se organizira u zoni Mirovom gradu. Igrao se u veteranskoj konkurenciji, dakle bilo je i puno publike, bilo je i nagradnih igara, tombule, prva nagrada, dakle dvije povratne karte na relaciji Zadar-Barcelona, bilo to još zanimljivih nagrada, a što je najvažnije, uvijek dobre atmosfere. A što se tiče samih pobjednika u seniorskoj konkurenciji, kafe bar Kristal, disco klub number one, dom za starije i nemoćne Mihovil Knin je osvojio prvo mjesto. U finalu su 4:2 nadvisili malonogometni klub Makako. U konkurenciji veterana do titule do slavlja je došla ekipa Korte bar Trogira koji su u finalu 3:0 pobjedili kninsku Dinaru. Dakle, odigrali su brojne revijalne utakmice svih ovih proteklih večeri. Puno publike i evo, vjerujem da su svi zadovoljni, pogotovo oni koji su osvojili turnire u svojim kategorijama i vjerujem da su organizatori već počeli s pripremama za deveto izdanje ovog turnira koji će se naravno održati iduće godine 2027. deveto izdanje.
0: Da, ajmo se mi malo samo odmaknuti od nogometa. Marko Čeko nam je imao nastup ovoga vikenda i to si naravno malo popratio koliko si mogao.
1: Jesam, baš sam gledao uživo natjecanje iz Zagreba, isto tako po toj velikoj vrućini, popularni Hanžek, kako kolokvijalno nazivaju, Memorial Boris Hanžeković, koji je veliki atletski miting iz World Tour serije. Minjanin Marko Čeko je nastupio u svojoj najjačoj kategoriji, naravno riječ je o skoku u dalju, jednoj zaista jako, jako je konkurenciji i na kraju je zauzeo 8. mjesto s preskočenih 7 m 73 cm. U prvoj seriji je doskočio i više, međutim opet mu se dogodila ta pogreška kod doskoka na tu dasku. Baš u razgovoru s njegovim trenerom gospodinom Lasićem prije nekoliko mjeseci kazao je da se puno radi na tom doskoku, odnosno prilasku toj dasci. Još uvijek očito još moraju to malo poraditi kako bi Marko išao na te visine i oko i možda čak i preko 8 metara. I kažem, zaista jedno zanimljivo, vrlo kvalitetno natjecanje, taj Memorial Boris Hanžeković u Zagrebu.
0: Da. Svjetsko prvenstvo u nogometu i nogomet kao takav nam je udarna tema već danima. Prije nego se kremom svjetskog nogometa pozabavimo, daj molim te, evo, vrište nam naslovnice. Što se s Livajom dogodilo, zašto je potjeran, što se ovdje zbilo?
1: Pa evo, sinoć, kao što kažeš, naslovnice svih portala, medija su jako odjeknule, pogotovo među navijačima splitskog Hajduka. Pa navodno je u pitanju bila jedna mala veselica skupine igrača Hajduka i to je došlo do stručnog stožera i na sutrašnjem treningu je trener Garcia naložio nekoliko dodatnih krugova, što očito nije palo najbolje kapetanu Marku Livaji, koji se pobunio i odluka je brzo stigla, dakle udaljavanje s priprema, povratak u Split, napuštanje momčadi, dakle kršanje klubskog pravilnika o disciplini. E sad, kako će se dalje cijela ta stvar razvijati, ne znamo. U svakom slučaju, kad je Hajduk u pitanju, Livaja nikad nije doslovno, nije to nažalost prvi nekakav gaf Marka Livaje. Ono što nije dobro za splitski klub je činjenica da se približava ta prva važna europska utakmica. Već 9. srpnja igra se prva utakmica prvog pretkola Europa lige protiv Slovačke Žiline i ono što najmanje treba u ovom trenutku Hajduku je taj nemir u momčadi, u tamanu trenucima kada se momčad nalazi na pripremama, na tim završnim glazurama u Sloveniji, stižu i novi igrači, pojačanja na različitim pozicijama i onda evo dogodi se taj jedan ponovno problem koji možda će se svega toga izvući bez nekakvih velikih posljedica, ali opet s druge strane možda se dogodi i nekako veći poremećaj u samom Hajduku, u slačionici. Vidjet ćemo, nadam se da će to sve to proteći najbolje što se Hajduka tiče u kontekstu njihovog plasmana dalje u Europi.
0: Ima li još nešto o aktualnost domaćih, ni ovo Stravnjaka, ovo iz klubova, ovo nema veze sa nogometom?
1: Ma ima naravno, jer je riječ o pripremama, kršenje discipline i svi drugi naši klubovi prvoligaši su započeli s pripremama već tjedan dana i prvak Dinamo, i Rijeka, dakle s novim trenerom Kekom. Brzo će nam Nives proći svjetsko prvenstvo, 19. srpnja je finale. Nadamo se i velika nam je želja da u tom finalu ponovno gledamo Vatrene kao što smo ih gledali u Rusiji, iako baš to neštima baš sve onako kako bismo mi željeli. Pa evo, pretpostavljam da si već shvatila da želim sa ovim prilogom o svjetskom prvenstvu polako zaključivati ovo moje današnje javljanje.
0: Da, samo ajmo mi staviti točku tu svjetsku.
1: Da. U petak, dakle u noći četvrtak na petak u 1 sat, Hrvatska ponovno u Torontu, ovaj put nokaut faza, više nema popravnog, dakle pobjednik ide dalje u osminu finala. Opet smo dobili jednog dobrog starog suparnika, to je naravno reprezentacija Portugala koja je poput Hrvatske na pogon Cristiana Ronalda, koji je neuništivo Cristiana Ronalda, koji je u 41. godini još uvijek dobar, opasan, naravno ne onako kao u svojim najboljim danima, ali portugalska reprezentacija sigurno ima po meni u Španjolsku najbolji vezni red na svijetu, a tu je negdje i Hrvatska, dakle možemo im parirati. Utakmica protiv Gane je dala naznake da imamo i dalje potencijala u ovoj smjeni generacija s ovim novim lavovima, sa Sučićem, Baturinom, Vuškovićem i ostalima, da se možemo potući sa svima. Naravno, ovdje sad pitanje i karakter, mentalitet, bit će tu i potrebno puno sreće koja nas je pratila na posljednja dva svjetska prvenstva. Ako dođemo do penala, znamo kako to završi, barem je do sada to bilo dosta sretno za Hrvatsku. Eto, držimo palčeve našim reprezentativcima i nadam se da ćemo se veseliti svi skupa u petak, kasno u noći, tamo negdje oko 3 ujutro, možda malo i kasnije ako uđe se u produžetke i penale. I evo za sam kraj, Nives, kazat ću da možda za naše slušatelje koji nisu još čuli, nisu informirani, da je reprezentacija jedne od domaćina Kanada prva ostvarila plasman u osminu finala. Noćas su bili bolji od reprezentacije Južne Afrike 1-0, tako da je Kanada prva stigla u osminu finala. To je za njih jedan veliki povijesni uspjeh. Podsjećam, dakle, i danas zanimljive dvije utakmice, Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj, pa onda Nizozemska-Maroko. Noćas, mislim da se ta utakmica igra u 3 sata. Oni koji zaista vole nogomet, vjerujem da će se probuditi ili će možda samo nastaviti svoju aktivnost i sjesti i udobno se zavaliti svoje fotelje i gledati tu jako, jako zanimljivu utakmicu.
0: I onako je vruće pa se ne može spavati.
1: Ne može se, upali se klima i evo, gleda se nogom, vjerujem da onaj ženski dio populacije će spavati u to vrijeme, a muški dio će imati mir, blazen, što se kaže. I gledati svjetsko prvenstvo.
0: Apropo ove naše utakmice, neka mlađi pobjedi. Evo sad baš gledam Luka Modrić, rođen je 9. rujna 85. a Cristiano Ronaldo 5. Još. veljače 85. Dakle, 7 mjeseci je Ronaldo stariji.
1: Ronaldo je stariji. Vidi se da to više nije onaj Ronaldo iz njegovih najboljih dana. Međutim, evo i na ovom svjetskom prvenstvu je u prvih 11 igra, iako zadnjih nekoliko godina nastupa u dosta slabijoj ligi, što je Liga Saudijske Arabije, koja doduše puno ulaže, zaista velike novce se ulažu u tu ligu, ali naravno da to nije u rangu onih najjačih europskih liga. Kažem, biologija radi svoje, nažalost vidjeli smo i na našim ovim senatorima, pogotovo na Luki, prve dvije utakmice, da biologija radi svoje, ali onda opet se Luka ukaže protiv Gane i ono što je odigrao, zaista samo čovjek može mu odati priznanje, skinuti kapu do poda, jer čovjek u tim godinama da onako odigra, pogotovo u fazi obrane zadnjih 10 minuta kada se praktički pretvori u našeg najboljeg defanzivca, je nešto što nam zaista svima daje nadu da će ova Hrvatska, usprkos svim nekim lošim stvarima koje su evidentne, koje je priznao u ostalom izbornik Dalić, smoći snage i da će ponovno razveseliti navijački puk ovdje kod nas u lijepoj našoj, ali i diljem svijeta.
0: Vjerujemo u njih, tako je. Evo jedna pjesma za kraj, tebi hvala na javljanju, na svim ovim sportskim informacijama, ako ne prije idućega ponedjeljka u isto vrijeme, čujemo se.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala tebi, Nives.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s vatrom, na terenu ih je bilo 70-ak. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Pokrenuta je istraga i opsežna analiza velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako je upoznat sa slučajem te da su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljene podatke koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do kraja godine, a ukupan fond nagrada iznosi čak 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
2: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti. I želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
1: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja 3. traka autoceste A1 u oba smjera od Zagreba do Karlovca. Projekt bi uključivao izgradnju 3 novih čvorova, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. I još o vremenu, vedro je i gotovo tiho, vruće i vrlo vruće. U 12 sati, odnosno u 11, oprostite, Knin je mjerio 36 stupnjeva, Šibenik 34. Popodne je lokalno moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, a o vremenu idućih dana govori Tina Brnas.
3: Pretežno vedro te ponovno poslije podne uz promjenjivu naoblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti. I temperature zraka bit će slične.

12 sati i 18 minuta, dobar dan, lijepo popodne vam želimo. U prvome dijelu dana smo mi još uvijek kad je naš program u pitanju, a u 12 sati smo izbili na vrh ljestvice DHMZ-a najtopliji grad u zemlji, Knin 37 stupnjeva. Šibenik je ostao na 34, sve ovo drugo je iznad 30, Gospić 31 stupanj i Zavižan 23 stupnja, dok je na vrhu Dinare temperatura zraka 26. Ne znam što bismo više mogli o ovom vremenu vam reći, osim toga da čekamo taj četvrtak, jer se priča o promjeni vremena, odnosno o kraju toplinskog vala. Međutim, taj prijelaz od između ovih jako visokih temperatura prema onim nižima najvjerojatnije će pratiti i nekakvo nevrijeme, toga se sad već malo pobojavamo, ali evo uvijek se nadamo da neće biti nikakvih značajnijih poteškoća. Vrijeme nam je i ponoviti vam apel našeg županijskog društva Crvenog križa svim darivateljima krvi i ostalima koji bi to mogli postati, da se odazovu akcijama, jer smo evo u razdoblju kada su potrebe za krvlju znatno povećane, a onda se smanjuju jasno i zalihe krvi. Svaka doza spašava živote. U srpnju već sad su nam najavljene akcije darivanja. U Šibeniku će biti čak 3 po datumima 2., 6. i 7. srpnja. U Rogoznici će se akcija održati 3. srpnja, 8. u Vodicama, 10. srpnja u Kninu, 20. u Skradinu. I kako su poručili iz Županijskog društva Crvenog križa, vaših nekoliko minuta može nekom značiti novu priliku za život, pa se onda odazovite akciji, budite razlog nečijeg osmijeha i nade. Darujte krv, darujte život, to je ona najkraća poruka i pozivnica svim darivateljima i potencijalnim darivateljima da i u srpnju budu aktivni i da se odazovu akcijama darivanja krvi.

12 sati 32 minute, ikona Hajduka Ivan Gudelj u šibenskom zatvoru. Nije ništa zgriješio, nego sudjeluje u programu splitske udruge Anst 1700, kojim je cilj zapravo zatvorenicima podići kvalitetu ispunjenog slobodnog vremena onima koji su na izvršenju kazne zatvora, stvoriti uvjete za njihovu lakšu reintegraciju u društvo, također jedan od ciljeva, i onda se organiziraju različite radionice, kreativne, likovne, kulturne aktivnosti i posjet gostiju. Ove godine u ovom trećem dijelu programa pod nazivom Pitanje kulture u šibenskom zatvoru bili su Leon Lučev, bio je tu i Jurica Galić-Juka, a danas Ivan Gudelj. Zatvorenicima je zapravo podijelio svoju inspirativnu životnu priču. Vjerujem da većina vas, poštovani slušatelji, zna da je Gudeljeva nogometna karijera prekinuta u 26. godini, kada mu je dijagnosticiran hepatitis B, i to u trenutku kad je bio na vrhuncu karijere. Bolest mu je promijenila životni put, no Gudelj se uspio vratiti i pobijediti u onoj najvažnijoj životnoj utakmici. O toj priči govori i nagrađivani dokumentarni film Ivanova igra iz 2019. godine, i upravo prikazivanje tog filma je u planu u šibenskom zatvoru. Pogledat će ga osobe na izvršenju kazne zatvora i nakon toga imat će priliku o njemu porazgovarati s glavnim protagonistom, s Ivanom Gudeljom. Što se tiče ovoga projekta cijeloga, dakle šibenski zatvor uz splitski, dubrovački i zadarski, to su ta četiri dalmatinska zatvora gdje se provodi projekt, i to već gotovo 10 godina, različiti programi i aktivnosti u zatvorskim ustanovama. Kažimo i to da je program financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, i provodi se u partnerstvu s terapijskom zajednicom Mondo Novo i udrugom Porat iz Zadra. E pa, treba i zatvorenicima malo sadržaja, to je očito, i ovih dana u šibenskom zatvoru bilo je uzbudljivo, a nastavit će se ovaj projekt i dalje. Evo, to vam je jedna priča koju smo vam htjeli napomenuti, a imamo tu i najavu za sutra. Hrvatsko-makedonska tangenta organizira kulturnu manifestaciju pod nazivom Tragom pisane riječi, Renato Baretić, Trag koji ostaje. 30. lipnja u 20 sati početak je ovoga događaja, koji će biti napravljen i priređen zapravo kao večer sjećanja na Renata Baretića u okviru kulturne manifestacije Tragom pisane riječi. Dakle, u Art podrumu u Šibeniku na večeri sjećanja gostovat će Ante Tomić, uz njega, evo samo da i to osvježimo i da otvorimo, uz njega Davorka Blažević će sudjelovati, moderator je Nikola Urukalo, a kao što smo već rekli, Art podrum Šibenik je mjesto održavanja sutra od 20 sati. Sada nam je 12 sati 36 minuta, idemo mi još malo zasvirati.

Oblaci su se malo, hajmo reći ozbiljnije, počeli nakupljati na nebu iznad Knina, međutim evo gledamo DHMZ-ovu prognozu za danas po satima, na našem području zapravo i nema kiše, pa ni sutra, ni u srijedu, tek negdje tamo navečer ide promjena vremena, kiša, bura i pad temperature zraka. Pogledamo li mi Norvežane koje volimo često tako konzultirati kad je u pitanju vremenska prognoza, onda vidimo da nas u noći sa srijede na četvrtak zaista čeka i obilna kiša i vjetar i u četvrtak maksimalna temperatura zraka prema ovim projekcijama 29 stupnjeva. Zamislite vi to kako bi to lijepo bilo i kako će lijepo biti kada padne sa tih 37-8 koliko mjerimo u ovim danima. No svakako vi i dalje vodite računa o sebi, o svom zdravlju, prilagodite sve visokim temperaturama, nemojte zanemariti, nemojte relativizirati ovu crvenu sliku, odnosno crveni alarm i polako organizirajte sve svoje obveze prema ovim uvjetima i svi zajedno nekako ćemo, nadam se, dočekati živi i zdravi pad temperature i kraj ovog prvog velikog toplinskog vala ovoga ljeta. Mi smo priveli kraju druženje koje je počelo u 7 sati, sada je 9 minuta do 13, Tonko i Nives bili su uz vas cijelo vrijeme. Popodne ekipa već polako spremna, ali imaju još vremena do 13 sati pa nećemo sada ih trgnuti prije vremena. Uglavnom, lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, ostanite uz ove radijske frekvencije, uz vašeg prijatelja u eteru. Lijepo popodne ovog ponedjeljka vam želimo i ćemo se sutra naravno, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: U 13 sati i 16 minuta, dobar dan, želim vam poslijepodnevna ekipa. Kroz drugi dio dana vode vas Lovre Čevid i Đana Krvavica. Sunčano je i vrlo vruće na kninskom području, 37 stupnjeva, Šibenik mjeri 34. Nadamo se da ste u hladu i da se uspijevate nekako rashladiti. A zgodno je ovo poslijepodne provesti i upravo uz nas i naše frekvencije. Kratko ćemo prošetati kroz ono što nas čeka u nastavku ovog druženja. Dakle, nezaobilazni mali oglasi, dnevnik Radio Knina, crtice iz sporta koje je ranije u našem programu s nama podijelio kolega Davor Trutin. Tu su jasno i vijesti, a ovog ponedjeljka odmah ćemo spomenuti i najaviti i za vijesti u 18 sati emitiramo i emisiju Most, posvećenu životu srpske nacionalne manjine na našem području. Dakle, problematiku obrađujemo kroz razgovore s gostima, reportaže s terena, govorimo o aktivnostima ove nacionalne manjine, toleranciji, životu i suživotu. Sve to povezuje jasno dobra glazba koju je do kraja našeg programa pripremio Nenad Tisaj. Pa idemo zasvirati. Dobar dan, želimo još jednom.

0: Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.
1: Provjerit ćemo odmah ovako na početku našeg druženja i kako je stanje na cestama, stanje u prometu. Dakle, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se tijekom dana prekida promet i nekoliko puta. Isto tako imamo i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Tako da evo, IHAK poziva vozače da poštuju prometne propise, ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Mi ćemo izdvojiti izvanredne prometne događaje koje smo ovdje pronašli na hak.hr stranici. Požar na vozilu na autocesti A1 na kraku 2 čvora Gospić. Zatim imamo kolonu vozila zbog prometne nesreće na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Kolona je duga 3 km. I ovdje na šibensko-kninskom području imamo radove, pa ćemo i to kratko spomenuti. Dalje su radovi DC8 predio Prosika, uspostavljena je privremena regulacija prometa. Imamo jedan izvanredni događaj na autocesti A1 zbog oštećenja odbojne ograde središnjeg centralnog pojasa između čvora Pod i čvora Danilo. Promet se vodi po 2 prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Moli se korisnike za oprez. Do 22. kolovoza zatvorena je dionica uz jezero Brljan. Dakle, od raskrižja s državnom cestom 59 do prijelaza preko rijeke Krke. I onda obilazak imamo Radučić, Knin, Drniš, Vrbnik, Oklaj. U svakom slučaju, prije no što nekamo krenete, hak.hr, sve informacije se ažuriraju iz minute u minutu. Sretan put vama koji putujete i vama koji tek namjeravate nekamo krenuti.

U nastavku našeg programa jedna glazbena crtica, naime interes za prvi Mobijev samostalni koncert u Hrvatskoj nadmašio je sva očekivanja. Koncert koji će se održati u četvrtak 23. srpnja u Pulskoj areni službeno je rasprodan, potvrđujući da će jedan od najvažnijih glazbenih događaja ovog ljeta biti održan pred ispunjenom arenom. Koncert u Puli dio je europske turneje Live 2026, a kojom Mobi nastavlja uspješan povratak koncertnim nastupima započet 2024. godine. Nakon više od 10 godina izbivanja s pozornica, tada se vratio sa 7 rasprodanih europskih koncerata koji su oduševili publiku i kritiku te potvrdili da njegova glazba i dalje ima iznimnu snagu povezivanja generacija. Publiku u Pulskoj areni očekuje koncert koji obuhvaća cijelu Mobijevu karijeru, od bezvremenskih klasika do pjesama s novog studijskog albuma, njegovog 23. studijskog izdanja. Mi ćemo u nastavku jasno poslušati njegovu poznatu stvar.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Od sutra jeftinije gorivo, najviše se smanjuje cijena plavog dizela 96 centi po litri. U Erveniku je proteklog vikenda započelo uređenje sportskog i dječjeg igrališta. Građani okupljeni u inicijativi Ervenički forum simboličkim su podizanjem košarkaškog koša poručili da zajedništvom vraćaju život. Luka Ivan Tomić iz biciklističkog kluba Posedar je pobjednike prvenstva Hrvatske u cestovnoj utrci koja je održana ovaj vikend na području Vrbnika. I još vrijeme, djelomice sunčano, slab vjetar promjenjivog smjera, temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su Zadar 32, Gospić 33, Šibenik i Kaštela 35, Split 36, Knin 37 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1014 hektopaskala. U nastavku dana bit će sunčano i vruće, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake, moguće pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, najviša temperatura danas oko 38 stupnjeva. O vremenu sutra, Tina Brnas.
2: Pretežno vedro, te ponovno poslije podne uz promjenjivu na oblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti. I temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati, budite uz nas.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Vrijeme je za male oglase, sve ste čuli, sve znate, još ćemo jednom ponoviti naš broj za one koji možda zovu prvi put, 663-700. A dok čekamo prvi poziv, možemo pročitati zapravo par oglasa koje već imamo. Prodaje se stakleni kuhinski stol, vrlo kvalitetan i dobro očuvan, 6 sjedećih mjesta, broj 098-968-9711. I imamo prvi poziv, dobar dan. Dobar dan, čujemo li se? Nemamo poziv, ali zato imamo još oglasa za pročitati. Traži se privremeni smještaj za radnike, 5-6 osoba na području Vodičkog zaleđa. Kontakt je 099-797-2062. Evo nam poziva, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite, u malim oglasima ste, recite.
6: Prodajem bukova i hrastova drva cijepana i u metrici sa dostavom. Na broj telefona 091-605-5963.
2: Može, zapisali, hvala vam. Ugodno poslijepodne želimo. Prodaju se bukova i hrastova drva cijepana ili u metrici. Mogućnost dostave broj je 091-605-5963.

0: Ima još oglasa, imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
1: Prodajem dvije koze bijele, odnosno tamske. Prodaje se jedno muško jare, isto tako, to znači bez rogova za daljnji uzgoj, i prodaje se jedan burski jarac, čistokrvni.
0: Dobro.
1: Sve na broj mobitela 095 914 94 31. Tako je.
0: Može, hvala vam puno. Uživajte.
1: Hvala vam, ugodan dan.
0: Također, pozdrav. Prodaju se dvije koze, jedno jare i jedan jarac. Sve detalje možete doznati na 095 914 94 31.

I to bi bilo to od malih oglasa. 14:35, uživajte u glazbi koja slijedi, a u 15 sati slijedi i dnevnik Radio Knina, uređuje ga kolegica Sunčica Cokarić.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Vaš dan ide.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika, Sunčica Cokarić.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, na početku emisije izdvajamo. Istražuje se veliki propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Od ponoći nove cijene goriva. U Dnevniku donosimo reportažu s festivala Drniškog Merlota. U Erveniku je proteklog vikenda započelo uređenje sportskog i dječjeg igrališta. Građani okupljeni u inicijativi Ervenički forum simboličnim su podizanjem košarkaškog koša poručili da zajedništvom vraćaju život. Sutra nestabilno i vruće vrijeme. Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoć i 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
1: Istražuje se veliki propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je podnio kaznenu prijavu te je pokrenuta analiza kako bi se utvrdilo kako su podaci procurili u javnost. Miruna Kastratović.
3: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i profesora s domene škole HR, Carnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno o tome i da se informacije dijele neovlašteno. Riječ je o podacima više od 560 tisuća korisnika, a voditeljica Carnetovog ureda za komunikacije Ana Smolje objašnjava.
4: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Carnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
3: Objavljena su imena i prezimena, uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu kompromitirane.
4: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
3: I Carnet i Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
5: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
3: Resorni ministar Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav, što se tiče Carneta, sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
6: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
3: Ministar podsjeća da je riječ o zloporabi elektroničkih adresa i nijednog drugog važnijeg podatka.
6: Službe i sustavi rade na tome da se identificira točno otkuda je došlo do ovog curenja mail adresa i da li je to bilo slučajno, da li je to bilo neki hir ili je to bilo namjerno. Znaćemo relativno skoro, ali to neće promijeniti ništa na ovom dijelu sigurnosti.
3: U sumnjivim porukama od učenika se može tražiti da otvaraju poveznice ili dijele korisnička imena, lozinke i druge osobne podatke putem elektroničke pošte.
1: Dan je pravosudne policije i u Glinu su stigli službenici iz cijele Hrvatske. Najboljima su dodijeljena priznanja, a održana je pokazna vježba interventnog tima. Resorni ministar Damir Habijan izdvojio je izazove u zatvorskom sustavu te najavio proširenje kapaciteta, novi zakon o pravosudnoj policiji i bolje uvjete rada za službenike. Osvrnuo se i na nedavni sindikalni prosvjed.
7: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da

0: Drniško vinogorje posljednjih godina bilježi sve veće zanimanje stručne i šire javnosti. Kvalitetom se posebno istaknula sorta Merlota, Drnišu je posvetio festival. Ovoga vikenda peti put održana je enogastronomska manifestacija na kojoj su promovirani lokalni proizvodi i razmjenjivala su se iskustva, a sve s ciljem jačanja identiteta drniškog kraja kao značajne vinske destinacije. Priču donosi Nives Hladnić.
1: Bez pršuta, sira i vina i najbolji stol je siromašan, kažu Drnišani, slaže se i višestruki šampion pršuta Ante Reljanović.
2: Inzistiramo na tome da se naša autohtona vina plasiraju u festival pršuta i da naši ugostitelji daju naša autohtona vina.
1: Iako se klima promijenila, padine promine, prostor Drniša pa preko Krke i dalje su najpogodniji za sadnju crnih sorata grožđa u Hrvatskoj, govore vinari Smiljan Reljić i Ivica Đapo.
3: To je naprosto priča struke i oni koji znaju šta ova zemlja, ovi prostor, ove nadmorske visine, ovi sudari mediteranske i kontinentalne klime nose sa sobom.
4: Evo, baš ovu godinu možemo reći da je vegetacija 10-15 dana ranije krenula i da su temperature previsoke, a eto vidite gdje bi trebali zapravo imati mogućnost navodnjavanja. Krka teče, odlazi u more.
1: Nije lako plasirati kvalitetno domaće vino, posebno ne po cijenama uvoznih vina, ističe Ivan Dropulić, prokurist u firmi Drniški vinogradar.
5: Mi ne možemo to proizvesti po cijenama kojima oni prodaju, a ta roba je često sa drugog kontinenta. Znači, ako neko prodaje butelju vina po 2,9 eura sa drugog kontinenta, pa ne možete vodu iz pipe zapakirati u butelju za 2,9 eura.
1: Drniško podneblje, tlo i sunce vinu daju specifičan okus. Još je bolji pijeli se iz Suska, tvrdi Ivan Mlađo Tomić iz Sivarića, proizvođač tih tradicionalnih drvenih posuda za piće.
6: To se lipo slaže, pogotovo Susak i Merlot, kad se oti striš s unutarnje strane Suska, lipo je pit. A to je, kad Susak s unutarnje strane je potamni, uđe miris od malo vina, ali miris mrike se uvijek osjeti i čuje.
1: Po preporuci jezikoslovaca vino zovemo Merlot, a po preporuci someljera pijemo ga blago rashlađenog uz pečenja, jela s gljivama i sireve.
0: U muzeju grada Šibenika održana je završna konferencija za medije u povodu završetka projekta energetske obnove. Projektom vrijednim skoro 1.370.000 eura ostvareno je značajno smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova, čime je prostor muzeja usklađen sa suvremenim tehničkim i ekološkim standardima. Uz završetak obnove uvodi se i novost u organizaciji rada. Od 1. srpnja do 1. listopada stalni postav muzeja bit će otvoren prema novom radnom vremenu, od utorka do petka od 8 do 20 sati, subotom od 10 do 20 sati, a nedjeljom od 16 do 20 sati. U Erveniku je proteklog vikenda započelo uređenje sportskog i dječjeg igrališta. Građani okupljeni u inicijativi Ervenički forum simboličnim su podizanjem košarkaškog koša poručili da zajedništvom vraćaju život te grade bolju budućnost za ovaj dio Bukovice. Više u prilogu Đane Krvavice.
7: Uređenje igrališta najvećim su dijelom odradili sami mještani uz financijsku potporu općine Ervenik i fondacije Bukovica, koja već godinama povezuje zavičaj i dijasporu. Vrpcu je simbolično presjekla najmlađa Erveničanka, čime je igralište i službeno otvoreno. Predsjednik fondacije Adrian Siniša Rakić.
8: Prije mjesec dana smo imali taj naš veliki forum, okrugli jedan stol. Svi su dali predloge šta bi prvo trebalo napraviti i onda smo se dogovorili da napravimo dječje igralište i da napravimo sportski teren za omladinu. Kada je tu energija i volja i dobra atmosfera, onda nije problem. Da nekako umijemo ovo naše selo u kome se eto više od 20 godina stvarno ništa skoro pozitivno nije desilo i svako je u svojoj kući i gleda ono svoju avliju, a da napravimo da se nekako družimo, da budemo zajedno, se stvori neki osjećaj zajednice.
7: Načelnik Predrag Burza istaknuo je kako je za uspjeh ovakve građanske inicijative važna potpora lokalne samouprave.
9: Ovo je jedna akcija koja može služiti za primjer svakog.

0: od nas kako jedna lokalna zajednica može efikasno dobro funkcionisati na zadovoljstvo svih. Srž demokratije je ta da inicijativu imaju građani, da građani iniciraju ono što oni žele, a da lokalna samouprava traži kanale kako da to ostvari. Mi smo taj put pronašli, ja sam presretan što smo na tome tragu. To je jedan super džentlmenski dogovor u smislu tome da je lokalna samouprava prihvatila da sve što treba od rekvizita kupi, a da lokalno stanovništvo radi i to sve skupa ugradi. Nema dalje i nema bolje.
1: U akciji uređenja sportskog i dječjeg igrališta vrijedne su bile mještanke Ervenika.
2: Treba dosta ovdje da se ulaže da bi bio još bolji, tako da smo svjesni svega to.
3: Ništa teško, punog srca i samo da nastavimo dalje.
2: Isto, jučer sam bila ovdje čitavi dan, tovarila i traktor i sve živo, pomagali smo im. Da vam pravo kažem, prelijepo nam je bilo, družili smo se, daj Bože da ovakvih druženja bude više i da se ovo stvarno sredi, ovo konačno.
4: Jedan dogovor bio i došli smo svi.
1: U Erveniku vjeruju da je uređeno igralište tek prvi korak u nizu aktivnosti kojima žele vratiti život i nova okupljanja u svoje mjesto.
5: Sport.
6: Luka Ivan Tomić iz biciklističkog kluba Posedar je pobjednik prvenstva Hrvatske u cestovnoj utrci koje je održano ovaj vikend na području Vrbnika u općini Biskupiji. Više od 100 biciklista sudjelovalo je na utrkama i to unatoč visokim temperaturama. S organizatorom, sportskim direktorom biciklističkog kluba Fortica Draganom Iliovskim Kalmarom razgovarao je naš Davor Trutin.
7: Ova godina je iznimna zbog baš paklene vrućine. Logistički isto je bilo zahtjevno za sve skupa odraslo tu opremu prebaciti gore. U susret je izašla općina Biskupija koja nam je tako dosta bila tehnički suport u smislu organizacije. Sama trka je isto bila jako teška, čak smo za neke kategorije smanjili za jedan krug. Ta su djeca dobro trenirana i to njima nije bio problem.
8: Bilo je preko 100 sudionika u različitim kategorijama iz svih hrvatskih klubova, bilo tu dosta poznatih biciklista, pa evo u ovoj seniorskoj konkurenciji možemo istaknuti ne najbolje.
7: Da, u seniorskoj konkurenciji, u njihovoj utrci u toj elite kategoriji je pobjedio iz BK Posedarja Luka Ivan Tomić. Inače, prošlogodišnji pobjednik Hrvatske Nikola Zgojković nije uspio ponoviti prošlogodišnji uspjeh. On je zauzeo 3. mjesto. Na 2. mjestu je naš dobar MTB vozač Fran Bošnjak. Možeš dodati da je Nikola Zgojković vozio klubski u timu Rog Pogi. Vozio Tour de Slovenija, etapnu utrku, 5 etapa.
8: Kako su ovi najmlađi i djevojke podnijele sve te napore?
7: Dobro, bilo je dosta upotrebe vode, proljevanja, duž staze i tako da je bilo tu sve zadovoljavajuće, nije bilo padova. Cesta je bila dobro osigurana. Trka se vozila prema trenutno najmanje opterećenoj cesti koju smo mogli pronaći u županiji koja je odgovarala donekle pravilima struke organizacije utrka. Je cesta Vrbnik-Oklaj. Tako smo mi tu cestu donekle pripremili. Osigurali smo obilazne smjerove za auta i tako smo uspjeli nekako zaokružiti jedan krug od 14 km za cestovnu utrku i krug od 8 km za kronometar.
9: Vrijeme.
6: Djelomice sunčano vrijeme u slabi vjetar promjenjivog smjera, temperature zraka izmjerene u 15 sati iznosile su Knin 35, Šibenik 36 stupnjeva. U nastavku dana sunčano je vrlo vruće vrijeme, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake mogući pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće je slaba do umjerena bura, najviša temperatura zraka oko 38 stupnjeva, a o vremenu sutra govori Tina Brnas.
5: Sutra pretežno vedro te ponovno poslije podne uz promjenjivu naoblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo za ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a temperature zraka bit će stupanj 2 niže, s tim da u četvrtak se to očekuje još malo niži pad temperatura, pa bi najviše dnevne trebale biti oko 30 stupnjeva.
6: 15 je sati i 16 minuta, stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
10: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se tijekom dana prekida promet nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito to ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. U zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, kolona je 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između Čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između Čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Brgat u oba smjera. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Vrlo kratko prije vijesti koje nam slijede u 16 sati podijelit ćemo s vama dvije informacije. Na crvenoj zemlji imamo vatrogasnu intervenciju iz centra 112, još nemaju povratnu informaciju. Kako doznajemo, vatrogasci su se prije nekih 15 minuta tamo tek uputili. Vjerojatno je munja u pitanju, a mi ćemo jasno pratiti ovu situaciju i dalje. Policija diljem zemlje posljednjih dana bilježi velik broj prijevara, to je ono na što smo vas htjeli upozoriti, od lažnih policajaca, liječnika, uskokovih istražitelja do financijskih pa čak i romantičnih prijevara. Žrtve su jasno najčešće starije osobe od kojih su pojedinci izvukli veliku količinu novca. Policija stoga ponovno poziva građane da ne vjeruju telefonskim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, također da ne dijele bankovne podatke, pinove, pristupne kodove, da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, a pogotovo da ne instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Inače, više o prijevarama i načinima zaštite građani mogu doznati na internetskoj stranici MUP-a Web Heroj. Evo, mi svako malo upozoravamo na ovakve stvari, ali one se i dalje događaju, pa smo vas još jednom upozorili. 15 sati 43 minute, kiše nam još nema ovdje na kninskom području, pretežno je oblačno, 35 stupnjeva je u Kninu, 36 u Šibeniku.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70-ak vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoći 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
1: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera. Izgradila bi se i tri nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Radovi su vrijedni oko 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1. To je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja, vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Biće dvije trake s jedne i druge strane, znači neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
1: Vlada je odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajaće euro i 54 centa. Jednako toliko stajaće i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. O nižim cijenama goriva govorili su premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Na kninskom području pretežno je oblačno. Sutra prije podne pretežno sunčano, od sredine dana će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, a poslije podne bura koja uz lokalne pljuskove nakratko može biti i pojačana. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša od 37 do 40 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4. Šubičevac 88,1. Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: U nastavku našeg programa ćemo odplesati do Šibenika. Da, dobro ste čuli. Zašto odplesati? Zato što je službeno predstavljen program jubilarnog 15. izdanja Šibenik Dance Festivala, koji će od 13. do 18. srpnja ponovno pretvoriti Šibenik u međunarodno središte suvremenog plesa. Tijekom 6 festivalskih dana publiku očekuju vrhunski umjetnici, koreografi, plesni profesionalci iz cijelog svijeta, potvrđujući status festivala kao jednog od najznačajnijih plesnih događanja u regiji. Ono što je posebno važno napomenuti, ove godine festival se prvi put širi i izvan grada, točnije u Vodice. Kroz 15 godina postojanja Šibenik Dance Festival izrastao je u platformu za susrete umjetnika, razmjenu znanja, međunarodnu suradnju, stvarajući prostor u kojem suvremeni ples povezuje različite kulture, generacije i umjetničke prakse. Zamjenik gradonačelnika Šibenika Daniel Mileta istaknuo je na službenom predstavljanju programa festivala važnost festivala za kulturni identitet grada. Naglasio kako je tijekom proteklih 15 godina festival izrastao u prepoznatljivu međunarodnu manifestaciju koja Šibenik pozicionira na karti svjetske plesne scene. Spomenimo i to da se ovogodišnje izdanje održava pod temom Kad riječi izgube moć, umjetnost progovara glasnije, koja snažno odražava duh vremena i potrebu za novim oblicima razumijevanja i povezivanja. Glasovi umjetnika kao tihih, ali nepokolebljivih pokretača promjena koji se zalažu za pravdu i ravnopravnost moraju biti ne samo saslušani i podržani, nego i pojačani. Upravo zato ove godine više nego ikada prije naš festival je nužan čin kolektivnog okupljanja, solidarnosti i empatije, poručila je direktorica festivala Zorana Mihelčić. Mi ćemo za kraj samo još dodati da će festival svečano biti otvoren u ponedjeljak 13. srpnja na Trgu Republike Hrvatske ispred katedrale Svetog Jakova. I jasno, ne možemo ne prokomentirati vrijeme, kiše nam još uvijek nema, ako ne griješim, ali imamo značajan pad temperature. Dakle, u Kninu su 24 stupnja, prije sat, dva, bilo je 37 stupnjeva, dakle, pad temperature je vrlo značajan. I gledam ovdje kartu Hrvatske na DHMZ stranici, portalu. Vidim da je slično Zavižan 21, Gospić 27, ali evo Knin 24 stupnja, iako je cijela zemlja zapravo u oblacima, možda evo ima još sunca, Zagreb, Varaždin i Slavonija. 16:38, mi ćemo nastavku još malo zasvirati, a onda vam donosimo još jednu zgodnu, zanimljivu najavu.

U nastavku, baš kao što smo vam i obećali nešto ranije, imamo još jednu zgodnu najavu. Naime, Ljeto u Vodicama dobiva svoje najšarenije izdanje. Što to točno znači? Vodice Street Festival, koji iz godine u godinu okuplja sve generacije, vraća se u staru jezgru grada i tijekom 7 dana pretvara ulice, trgove i rivu u pozornicu ispunjenu umjetnošću, glazbom, kreativnošću i druženjem. Ono što Vodice Street Festival čini posebnim upravo je njegova atmosfera, dok jedni zastanu uz izložbu ili koncert u intimnom ambijentu Kalete, drugi će pronaći inspiraciju na kreativnim radionicama ili recimo uživati u večernjoj šetnji kroz Jardin i rivu, gdje se program prirodno isprepliče s ljetnim ritmom grada. Evo, svemu nam piše Šibenik in portal. Idemo vidjeti što nam donosi prvi festivalski dan. Dakle, ponedjeljak je također u pitanju, 29. lipnja. To bi bilo danas, večeras. Bogat program počinje već u 19.30. Radionica Vodiška Rapsodija. A onda u Đardinu imamo radionicu keramike i program Pričajmo priču. Večer će dodatno obogatiti otvorenje izložbe Vodičanke Brune Čičin-Šajn, Džir po papiru, u sklopu galerije Pod zvijezdama, koja će Kaletu pretvoriti u jedinstveni izložbeni prostor na otvorenom. Spomenimo za glazbeni dio programa, pobrinuće se Mate Skračić duo u Kaleti, dok će se na rivi od 21 sat održati koncert grupe Pull Off. Uz radionice, predstave, izložbe i koncerte raspoređene na nekoliko gradskih lokacija, svatko će pronaći nešto što će ga zadržati barem malo dulje nego što je planirano. Dakle, Šibenik Dance Festival, o tome smo ranije govorili, i Vodice Street Festival, mi smo vas na vrijeme uputili kamo.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata buknuo na otoku Visu kod Podhumlja pod nadzorom je vatrogasaca. Gasitelji s Visa cijelu su se noć borili s požarom sami, a ujutro su im u pomoć stigle zračne snage i kolege s kopna. O stanju na požarištu razgovarali smo sa zapovjednikom komiških vatrogasaca Milom Mardešićem.
2: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izimljavanju po rubovima jer je teren nepristupačan i strmovski. Sve je obranjeno što je bilo obranjeno. Burna noć. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Visa kao i svojim dečkima na uspješnom odrađenom velikom poslu.
1: U javnost su neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr. Istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Vrhunac je toplinskog vala, zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva. Imotski, Makarska i Rijeka 37. Čilipi su jutros u 9 sati bili najtopliji u Hrvatskoj. U Konavlima je bilo izmjereno 33,9 stupnjeva. Evo kako se protiv vrućina bore Riječani i Dubrovčani.
3: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
4: Nikako, živim s njom i gotovo.
5: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa, laganu hranu i možda puno povrća i voća.
3: Aha, kako? Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
4: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
3: Kupanje.
7: No, prošlo.
8: Si zdrav mlad, šta može tako smjeti?
3: Klima radi, ispod 22 je ne puštamo. Na ove temperature, neizdrživo.
1: Dan je pravosudne policije i u Glinu su stigli službenici iz cijele Hrvatske. Najboljima su dodijeljena priznanja, održana i pokazna vježba interventnog tima. Resorni ministar Damir Habijan istaknuo je izazove u zatvorskom sustavu te najavio proširenje kapaciteta, novi zakon o pravosudnoj policiji i bolje uvjete rada za službenike. Osvrnuo se i na nedavni sindikalni prosvjed.
9: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati za ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
1: U Kninu su 24 stupnja, vrijeme sutra prije podne pretežno sunčano, od sredine dana će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, a poslije podne bura koja uz lokalne pljuskove nakratko može biti i pojačana. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša od 37 do 40 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Slušamo u nastavku našeg programa razgovor kolegice Nives Hladnić i kolege Davora Trutina. Kao i uvijek, svakog ponedjeljka komentirali su sportska događanja. Nacionalno prvenstvo u cestovnom biciklizmu koje se proteklog vikenda održalo u Vrbniku kod Knina. Kolega Trutin za početak nam je otkrio više o tome.
1: Doći na utrku na suncu je sigurno bilo 40 stupnjeva, užareni asfalt, pa nije to baš ono onako ravno. To je sve uzbrdo, nizbrdo. Seniori su vozili 8 krugova po 14 km, dakle preko 100 km. Zaista svaka im čast, kao što si kazala, svima koji su nastupili, a bilo ih je preko 100 iz brojnih hrvatskih klubova i u nekoliko kategorija. Zaista treba odati priznanje svim sudionicima, naravno i organizatorima, jer nije to bilo lako ni organizirati, puno je tu bilo subjekata, čimbenika uključeno u organizaciju same utrke, međutim ljudi iz biciklističkog kluba Fortica i Šibenika imaju iskustva, oni su već mislim 7-8 puta organizirali ovakva i slična natjecanja. Ovaj put, prvi put, dakle u okolici Knina, točnije u općini Biskupija, organizirano prvenstvo Hrvatske u cestovnom biciklizmu i kronometru. Bilo je jako zanimljivo, bilo je uzbudljivo, a više o samoj utrci evo predlažem da poslušamo u razgovoru sa Draganom Ilijovskim, koji je inače sportski direktor u biciklističkom klubu Fortica Šibenik i glavni organizator ove utrke.
2: Ova godina je iznimna zbog baš paklene vrućine. Logistički isto je bilo zahtjevno za sve skupa odraslo tu opremu prebaciti gore. U susret je izašla općina Biskupija koja nam je tako dosta bila tehnički suport u smislu organizacije. Sama trka je isto bila jako teška, čak smo za neke kategorije smanjili za jedan krug. Ta su djeca dobro trenirana i to njima nije bio problem.
3: Bilo je preko 100 sudionika u različitim kategorijama iz svih hrvatskih klubova, bilo tu dosta poznatih biciklista, pa evo u ovoj seniorskoj konkurenciji možemo istaknuti ne najbolje.
2: Da, u seniorskoj konkurenciji, u njihovoj utrci u toj elit kategoriji je pobjedio iz BK Posedarja Luka Ivan Tomić, inače prošlogodišnji pobjednik Hrvatske Nikola Zgojković nije uspio ponoviti prošlogodišnji uspjeh, on je zauzeo 3. mjesto. Drugo mjesto je naš dobar MTB vozač Fran Bošnjak. Da je Nikola Zbojković vozio klubski u timu Rog Pogi, vozio Tour de Slovenija, etapnu utrku, 5 etapa zaista zahtjevnih i teških, tako da je malo to i njemu bio teret u nogama, da nije mogao ponoviti prošlogodišnji uspjeh.
3: Kako su ovi najmlađi i djevojke podnijele sve te napore?
2: Dobro, bilo je dosta upotrebe vode, proljevanja, duž staze i tako da je bilo tu sve zadovoljavajuće, nije bilo padova, cesta je bila dobro osigurana.
3: Gdje se vozile, možemo našim slušateljima pojasniti pobliže?
2: Trka se vozila prema trenutno najmanje opterećenoj cesti koju smo mogli pronaći u županiji koja je odgovarala donekle pravilima struke organizacije utrka, je cesta Vrbnik-Oklaj. Tako smo mi tu cestu donekle pripremili, osigurali smo obilazne smjerove za auta. I tako smo uspjeli nekako zaokružiti jedan krug od 14 km za cestovnu utrku i krug od 8 km za kronometar.
3: Evo za kraj, Dragane, kakve su povratne informacije iz Hrvatskog biciklističkog saveza? Vi ste kao biciklistički klub Fortica Šibenik bili organizatori. Vjerujem da je sve proteklo u najboljem redu. Imate već iskustva u ovakvim prigodama.
2: Da, ovo je znači već 9. nacionalno prvenstvo da naš klub organizira. Inače imamo pohvale od sudačkog žirija u dobroj organizaciji i dobroj pripremi ceste. Svakako tu zahvaliti policijskoj postaji Drniš i Knin koji su sudjelovali u osiguranju same utrke I no, na kraju najvažnije, trka se smatra uvijek dobra, uvijek stavi ono ružnu mrlju ako se desu neki veći incidenti ili teži padovi, te onda...
3: Sreća nije bila.
2: Nije bilo i zato smatramo da to sve uspjelo kako treba.
4: Evo, još jedan put čestitke svima, bio je to Dragan Ilioski iz biciklističkog kluba Fortica Šibenik. U Kninu je završen i ovaj malo nogometni turnir Sveti Ante.
1: Tako je, osmo izdanje tog malo nogometnog spektakla u Kninu na popularna La Rosaledi, kako Kninjani kolokvijalno nazivaju igralište osnovne škole. I sinoć, dakle, odigrano veliko finale i u seniorskoj konkurenciji, dakle, imamo i nove pobjednike. To je, dakle, osmo bilo izdanje ovog zaista sve popularnijeg malonogometnog turnira koji se organizira u zoni Mirovom gradu. Igrao se i u veteranskoj konkurenciji, dakle, bilo je i puno publike, bilo je i nagradnih igara, tombule, prva nagrada, dakle, dvije povratne karte na relaciji Zadar-Barcelona, bilo to još zanimljivih nagrada, a što je najvažnije, uvijek dobre atmosfere. A što se tiče samih pobjednika u seniorskoj konkurenciji, kafe bar Kristal, disco klub number one, dom za starije i nemoćne Mihovil Knin, je osvojio prvo mjesto. U finalu su 4:2 nadvisili malo nogometni klub Makako. U konkurenciji veterana do titule do slavlja je došla ekipa Korte Bar Trogira, koji su u finalu 3:0 pobjedili Kninsku Dinaru. Dakle, odigrali su brojne revijalne utakmice svih ovih proteklih večeri. Puno publike i evo, vjerujem da su svi zadovoljni, pogotovo oni koji su osvojili turnire u svojim kategorijama, i vjerujem da su organizatori već počeli s pripremama za 9. izdanje ovog turnira koji će se naravno održati iduće godine 2027. 9. izdanje.
4: Da, ajmo se mi malo samo odmaknuti od nogometa. Marko Čeko nam je imao nastup ovoga vikenda i to si naravno malo popratio koliko si mogao.
1: Jesam, baš sam gledao uživo natjecanje iz Zagreba, isto tako po toj velikoj vrućini, popularni Hanžek, kako kolokvijalno nazivaju, Memorial Boris Hanžeković, koji je veliki atletski miting iz World Tour serije. Minjanin Marko Čeko je nastupio u svojoj najjačoj kategoriji, naravno riječ je o skoku u dalju, jednoj zaista jako, jako je konkurenciji, i na kraju je zauzeo 8. mjesto, preskočenih 7 m 73 cm. U prvoj seriji je doskočio i više, međutim opet mu se dogodila ta pogreška kod doskoka na tu dasku. Baš u razgovoru s njegovim trenerom gospodinom Lasićem prije nekoliko mjeseci kazao je da se puno radi na tom doskoku, odnosno prilasku toj dasci, još uvijek očito još moraju to malo poraditi kako bi Marko išao na te visine i oko, i možda čak i preko 8 metara. I kažem, zaista jedno zanimljivo, vrlo kvalitetno natjecanje, taj Memorial Boris Hanžeković u Zagrebu.
4: Da. Svjetsko prvenstvo u nogometu i nogomet kao takav nam je udarna tema već danima. Prije nego se kremom svjetskog nogometa pozabavimo, daj molim te, evo, vrište nam naslovnice. Što se s Livajom dogodilo? Zašto je potjeran? Što se ovdje zbilo?
1: Pa evo, sinoć, kao što kažeš, naslovnice svih portala, medija su jako odjeknule, pogotovo među navijačima splitskog Hajduka. Pa navodno je u pitanju bila jedna mala veselica skupine igrača Hajduka i to je došlo do stručnog stožera i na sutrašnjem treningu je trener Garcia naložio nekoliko dodatnih krugova, što očito nije palo najbolje kapetanu Marku Livaji, koji se pobunio, i odluka je brzo stigla, dakle udaljavanje s priprema, povratak u Split, napuštanje momčadi, dakle kršanje klubskog pravilnika o disciplini. E sad, kako će se dalje cijela ta stvar razvijati, ne znamo. U svakom slučaju, kad je Hajduk u pitanju, Livaja nikad nije doslovno, nije to nažalost prvi nekakav gaf Marka Livaje. Ono što nije dobro za splitski klub je činjenica da se približava ta prva važna europska utakmica, već 9. srpnja igra se prva utakmica prvog pretkola Europa lige protiv Slovačke Žiline i ono što najmanje treba u ovom trenutku Hajduku je taj nemir u momčadi, u tamanu trenucima kada se momčad nalazi na pripremama na tim završnim glazurama u Sloveniji, stižu i novi igrači, pojačanja na različitim pozicijama i onda evo dogodi se taj jedan ponovno problem koji možda će se svega toga izvući bez nekakvih velikih posljedica, ali opet s druge strane možda se dogodi i nekako veći poremećaj u samom Hajduku, u slačionici. Vidjet ćemo, nadam se da će to sve to proteći najbolje što se Hajduka tiče u kontekstu njihovog plasmana dalje u Europi.
4: Ima li još nešto o aktualnost domaćih, nije ovo Stravnjaka, ovo je iz klubova, ovo nema veze sa nogometom.
1: Ma ima naravno jer je riječ o pripremama kršenja discipline i svi drugi naši klubovi prvoligaši su započeli s pripremama već tjedan dana i prvak Dinamo, i Rijeka, dakle s novim trenerom Kekom. Brzo će nam Nive se proći svjetsko prvenstvo, 19. srpnja je finale. Nadamo se i velika nam je želja da u tom finalu ponovno gledamo Vatrene kao što smo ih gledali u Rusiji, iako baš to ne štima baš sve onako kako bismo mi željeli. U petak, dakle u noći četvrtak na petak u 1 sat, Hrvatska ponovno u Torontu, ovaj put nokaut faza, više nema popravnog, dakle pobjednik ide dalje u osminu finala. Opet smo dobili jednog dobrog starog suparnika, to je naravno reprezentacija Portugala koja je poput Hrvatske na pogon Cristiana Ronalda, koji je neuništivo Cristiana Ronalda, koji je u 41. godini još uvijek dobar, opasan, naravno ne onako kao u svojim najboljim danima, ali portugalska reprezentacija sigurno ima po meni u Španjolsku najbolje vezni red na svijetu, a tu je negdje i Hrvatska, dakle možemo im parirati. Utakmica protiv Gane je dala naznake da imamo i dalje potencijala u ovoj smjeni generacija s ovim novim lavovima, sa Sučićem, Baturinom, Vuškovićem i ostalima, da se možemo potući sa svima. Naravno, ovdje sad pitanje i karakter, mentalitet, bit će tu i potrebno puno sreće koja nas je pratila na posljednja dva svjetska prvenstva. Ako dođemo do penala, znamo kako to završi, barem je do sada to bilo dosta sretno za Hrvatsku. Eto, držimo palčeve našim reprezentativcima i nadam se da ćemo se veseliti svi skupa u petak, kasno u noći, tamo negdje oko 3 ujutro, možda malo kasnije ako uđe se u produžetke i penale. I evo za sam kraj, Nives, kazat ću da možda za naše slušatelje koji nisu još čuli, nisu informirani, da je reprezentacija jedne od domaćina Kanada prva ostvarila plasman u osminu finala, noća su bili bolji od reprezentacije. Dvije utakmice Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj, pa onda Nizozemska-Maroko. Noćas, mislim da se ta utakmica igra u 3 sata. Oni koji zaista vole nogomet, vjerujem da će se probuditi ili će možda samo nastaviti svoju aktivnost i sjesti i udobno se zavaliti svoje fotelje i gledati tu jako, jako zanimljivu utakmicu.
4: I onako je vruće pa se ne može spavati.
1: Ne može se, upali se klima i evo, gleda se nogomet. Vjerujem da onaj ženski dio populacije će spavati u to vrijeme, a muški dio će imati mir, blazen, što se kaže, i gledati svjetsko prvenstvo.
4: Apropo ove naše utakmice, neka mlađi pobjedi, evo sad baš gledam Luka Modrić, rođen je 9. rujna 85. a Cristiano Ronaldo 5. veljače 85. Dakle, 7 mjeseci je Ronaldo stariji.
1: Ronaldo je stariji, vidi se da to više nije onaj Ronaldo iz njegovih najboljih dana, međutim, evo i na ovom svjetskom prvenstvu je u prvih 11 igra, iako zadnjih nekoliko godina nastupa u dosta slabijoj ligi, što je Liga Saudijske Arabije, koja doduše puno ulaže, zaista velike novce se ulaže u tu ligu, ali naravno da to nije u rangu onih najjačih europskih liga. Kažem, biologija radi svoje, nažalost vidjeli smo i na našim ovim senatorima, pogotovo na Luki, prve dvije utakmice, da biologija radi svoje, ali onda opet se Luka ukaže protiv Gane i ono što je odigrao, zaista samo čovjek može mu odati priznanje, skinuti kapu do poda, jer čovjek u tim godinama da onako odigra, pogotovo u fazi obrane zadnjih 10 minuta kada se praktički pretvori u našeg najboljeg defanzivca, je nešto što nam zaista svima daje nadu da će ova Hrvatska usprkos svim nekim lošim stvarima koje su evidente, koje je priznao u ostalom izbornik Dalić, smoći snage i da će ponovo razveseliti navijački puk ovdje kod nas u lijepoj našoj, ali i diljem svijeta.
4: Vjerujemo u njih, tako je. Evo jedna pjesma za kraj, tebi hvala na javljanju, na svim ovim sportskim informacijama, ako ne prije idućega ponedjeljka u isto vrijeme, čujemo se.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala tebi Nives.
4: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vrhunac je toplinskog vala, zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska i Rijeka 37. U Konavlima je bilo izmjereno 33,9 stupnjeva. Evo kako se protiv vrućina bore Riječani i Dubrovčani.
2: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
3: Nikako, živim s njom i gotovo.
4: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa, laganu hranu i možda puno povrća i voća.
2: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće? Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
3: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda.
5: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
6: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
2: Kupanje.
6: No, prošlo.
7: Zdrav mlad, šta može tako smet?
2: Klima radi, ispod 22 je ne puštamo. Na ove temperature neizdrživo.
1: Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, izjavio je u Supetru predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu, te što je Srbiji prodala vojne zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković predsjedniku Shvara napominje da to nije u njegovoj ovlasti, optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će inzistirati na slanju vojnika na pariški mimohod.
8: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
9: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanog razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
1: U ruskim napadima diljem Ukrajine poginulo je 9 osoba, a deseci su ranjeni, priopćile su vlasti. Na meti su bila tri velika industrijska grada, Harkiv, Dnjipro i Zaporižja, a šteta je golema. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski na X-u je napisao da su u tijeku spasilačke operacije i poručio kako je ključno da Europa bude što aktivnija u razvoju vlastite protubalističke obrane. Rusija se nije oglasila o napadima. U Kninu su 24 stupnja, sutra prije podne pretežno sunčano, od sredine dana će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, a poslije podne bura koja uz lokalne pljuskove nakratko može biti i pojačana. Najniža temperatura zraka od 21 do 23, a najviša od 37 do 40 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Slušate emisiju Most.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Pred nama je 30 minuta emisije posvećene tradiciji i običajima pripadnika srpske nacionalne manjine, kao i važnim projektima koji mijenjaju njihov život. I upravo jedan takav predstavit ćemo danas. Naime, bili smo u Biskupiji. Na samoj završnici projekta S nama svaki malac postaje genijalac, kojega provodi udruga Žene Kosovske doline u partnerstvu s općinom Biskupija i dječjim vrtićem Cvrčak. Cilj je djeci s ovoga područja omogućiti usvajanje novih znanja i vještina kroz razne kreativne i sportske radionice za koje je nabavljena i skupa oprema, didaktičke igre i sprave koje su postavljene u dvorištu vrtića. Možda na prvu rekli bi mali projekt, ali sasvim suprotno, od velikog je značaja jer je i djeci u ovoj ruralnoj sredini uz ovakve sadržaje izvan redovnog programa vrtića omogućeno kvalitetnije i sretnije djetinjstvo. Čut ćemo predsjednicu udruge, djecu i njihove roditelje, logopedicu, kao i načelnika općine koji će nam također otkriti detalje u kojoj je fazi projekt multifunkcionalnog centra za stare. Zato ostanite s nama.

0: Idemo se dakle upoznati s projektima S nama svaki malac postaje genijalac. Bili smo u dvorištu područnog vrtića Sunce gdje su postavljene nove sportske sprave. Više smo doznali od predsjednice Udruge žene Kosovske doline Radmile Verić.
1: Jedan mnogo lijep projekat, mnogo lijepa priča. Projekat S nama će svaki malac da postane genijalac, faza 2, kojeg je općina Biskupija aplicirala prema Ministarstvu demografije i useljeništva, a mi kao udruga žene Kosovske doline smo provoditelji i kompletno se brinemo o cjelokupnoj provedbi i realizaciji projekta. Projekt koji je okupio svu našu djecu od 1. do 4. razreda sa općine Biskupija i preškolsku djecu, aktivno ih je 21 u sklopu projekta i djeca koja kroz različite aktivnosti uče, rastu, igraju se, ali kažem jedan kroz drugačiji pristup, kreativan i inovativan i korištenje različitih didaktičkih sredstava, tako da oni igrajući se i ne shvataju da nešto u stvari uče. Kroz projekat, osim tih radionica učenja i kreiranja, imamo i likovne radionice, sportske radionice, logopedske radionice, jer imamo i određeni broj djece koje imaju potrebu za logopedskim aktivnostima. A danas smo ovdje u prostorijama područnog odjela vrtića Sunce, zato što smo kroz projekat nabavili opremu za sportske aktivnosti koju ravnomjerno, ravnopravno koriste i vrtićka djeca i ova naša školska djeca. To je jedan vlakić koji je, mislim, i niz druge opreme, ali on nam je onako posebno zanimljiv i interesantan, jer je jedan jedini takav ovdje sad u okruženju i zaista oprema sportska koja na ovom divnom dvorištu pruža mogućnost da djeca u neograničenoj količini se igraju i raduju i imaju neko sretnije i ljepše djetinjstvo. Ono što smo mi uvidjeli kroz pripremu ovog projekta, predložili općini i općina prihvatila, jeste problem kada se radi dovoženje djece na radionice, na aktivnosti, znači roditelji nekad mogu, nekad ne mogu i onda se izgubi kontinuitet same provedbe projektnih aktivnosti. Tako da, evo, mi smo kroz ovaj projekat imamo organizirano dovoženje djece sa naša dva službena kombija, vozači, znači dijete uzmu od roditelja ispred kuće, dovezu ga na radionice, dijete bude 2-3 sata sa nama kroz različiti spektar radionica i vozači ih vrate roditelji kući. Tako da su roditelji bezbrižni, mala smo zajednica, svi se poznajemo, vozači se ne mijenjaju, tako da imamo maksimalno povjerenje i roditelja u vozače i djece same u nas i uglavnom svi su redovni na aktivnostima, jedino ako su bolesni ne dođu.
2: No dolaze i djeca iz Civljana, jedne druge male općine.
1: Jeste, općina Civljane je, mi smo njima partnerska organizacija i općina Civljane je specifična zato što cjelokupna općina ima 6 djece i tu smo išli sa jednim upitom prema ministarstvu da pored toga što se dio aktivnosti provodi na području općine Biskupija, da dio aktivnosti zajedno provode i sa djecom iz općine Biskupija, tako da jednostavno dođe do jedne sinergije i druženje, jer kažem, cjelokupna općina ima samo 6 djece i boraviti zajedno sa 21 djete je za njih već velika stvar, a kamoli na ovako koristiti ovako igralište i ovakve didaktičke igračke i sredstva koja smo osigurali kroz ovaj projekt.
2: Koliko je bilo teško osigurati sredstva, nabaviti opremu? Vrtić radi i po Montessori programu?
1: Jeste. Što se tiče vrtića, kažem, u saradnji sa ravnateljicom i dogovoru, znači nismo na pamet birali šta će se staviti na to područje, u stvari dvorišta vrtića. Sva ta oprema morala je da bude pažljivo odabrana i da služi svrsi, tako da zaista smo u konstantnoj saradnji sa ravnateljicom i sa vaspitačima. Šta će od te opreme, još dio opreme dolazi, znači nije sve završeno, malo jeste to dugotrajan proces, ali evo, mi smo od prvog dana projekta već krenuli sa nabavkom i sa pripremama i znajući iz našeg dugogodišnjeg iskustva da to sve ne ide baš tako brzo, ali evo, kažem, jednostavno smo zahvaljujući našem iskustvu to nekako sve ide, da kažem, bez obzira na sve te poteškoće. Ono što je interesantno kroz ovaj projekat, djeca dobivaju, to je sad u dolasku, pa je to onako iznenađenje možda tamo pred kraj projekta, svako dijete će dobiti paket rola sa opremom, štitnicima koja će dobiti za korištenje, a mi ćemo imati jedan naziv rolanje kroz biskupiju, tako da ćemo imati jedan cijeli tim rolaša malih.
2: Odlično. Znamo, prijašnjih godina znali ste organizirati školu ćirilice. Hoćete li možda ovo ljeto?
1: Pa škola ćirilice ide, samo što evo sad u sklopu, pošto imamo kroz kulturni amaterizam, imamo folklor i cure, hor, cure koje pjevaju, i kako su to sve djeca koja su uključena i u hor i u folklor, i djeca koja pohađala su radionice srpskog jezika, to sad nekako pravimo istovremeno da se dešava sve. Pa tako da imamo svake nedjelje u prostorijama pored općine biskupije, opet je općina dala prostorije onog tamo doma za različite probe, a tu u samoj vijećnici održavamo radionice srpskog jezika, da u stvari mali imaju prvo probu folklora, pa dok vježbaju veliki, onda mali imaju radionicu srpskog jezika, tako da srpski jezik ide kontinuirano, ide sad kroz ljeto, će biti ljetnja škola srpskog jezika koja nadam se da će se nastaviti kroz zimu, tako da je to nešto nama već kao stalna aktivnost, pa nemamo kao potrebu da je nešto posebno ističemo, ali evo, zaista se dešava se redovno i djeca vole i ono...
2: Zainteresirane su.
1: Jesu. I pogotovo što na te radionice opet organizirano dovozimo djecu iz općine Kistanje, tako da su oni vezani sa tim našim kombijima i onda u tom slobodnom prostoru ne bi ni imali šta da rade i onda im je bolje da sjede svi zajedno, ali uvijek to bude lijepo druženje, jer kažem, cijela ta naša kreativna školica ćirilice nije onog nastavničkog tipa, nije opterećujuća, nije ispitivačka, već kroz opet jedan kreativan pristup da savladaju i pismo i jezik, da ih ne opterećuje u redovnom školovanju, ali na kraju rezultat je da svi zaista znaju da čitaju i da pišu ćirilicu.
0: Brojnu djecu s roditeljima zatekli smo u uređenom okolišu vrtića u biskupiji. Evo njihovih dojmova.
3: Drago mi je što se vraćam ovdje, jer mi je bio vrtić mi je ovaj jako drag.
0: A što radiš ovdje?
3: Pa ovdje imaju ovi neki poligoni, tu se skače i provlači.
0: Sudjeluješ na nekim radionicama?
3: Da. Pa igramo se, pričamo, crtamo i rješavamo neke zadatke.
0: Koliko puta u tjednu tu dođeš?
3: Pa skoro pa uvijek.
0: I družiš se sa svojim vršnjacima?
3: Da.
0: Otkud si?
3: Iz Orlića.
0: Koliko je djece tvojih prijatelja u Orliću?
3: Imam tri prijateljice i jednog prijatelja.
0: A gdje ideš u školu?
3: U Kninu doktora Franje Tuđmana.
0: Koji si razred?
3: Drugi.
0: Kako je recimo život na selu u Orliću?
3: Pa, mogu to brzo reći, odličan.
0: Kako? Malo mi opiši. Imate li životinje ili radite u polju nešto? Ili...
3: Imamo životinje, a i radimo poljoprivredom i jako mi je lijepo živjeti ovdje. Mami pomažem da pomognem joj sa kućanskim poslovima i kod životinja, a tati pomažem da kosim ili to nešto tako.
0: A bi li željela živjeti u gradu? Šta misliš, gdje je ljepši život?
3: Na selu, jer ima puno više prostora, u gradu je sve bučno i to. A na selu je mirno.
0: Koliko imaš godina?
4: 10.
0: I evo, ti sudjeliš na ovim radionicama, ili
4: da.
0: Tako? Pričaj mi malo svoje iskustvo, kako je?
4: Pa lijepo je. Sva što radimo, igramo se i baš mi je lijepo.
0: Koliko imaš godina?
4: 10.
0: Ali ovdje si ispred dječjeg vrtića, zašto?
4: Zato što mama me je upisala ugovor sa radnicama koje održavaju ovo i svaki tjedan nas vode ovdje da se igramo i družimo. Igramo igre, skačemo, pričamo, upoznamo se s drugima i tako.
0: Koliko ti to znači?
4: Puno.
0: A gdje živiš?
4: U Civljanima, blizu Vrlike i Knina.
0: Tamo je malo djece, jel tako?
4: Da, ima nas jako malo.
0: I ovdje si upoznala nove društvo, nove prijatelje stekla?
4: Da.
0: Kako ti je živjeti u Civljanima?
4: Odlično, nema puno gužve.
0: Je li nešto nedostaje?
4: Pa ima malo djece za druženje. i nema baš puno mjesta gdje se možemo družiti. To.
5: Živim na području općine Biskupija u selu Vrbnik i puno mi znači i ovaj vrtić i Malac genijalac i sve ova dešavanja za djecu.
2: Koliko je djece u vrtiću?
5: Dvoje djece imamo u vrtiću, jedna je predškolaca, jedna ima 4,5 godine.
2: Velika je ovo stvar za ovu općinu da ljudi mladi ostaju u svom kraju.
5: Jeste, naravno, da. Kažem vam, njih dvije su mi ovdje, ovo mi puno znači i zbog posla i zbog njihove socijalizacije i svega ostalog. Da.
2: Od početka tu idu? Ne?
5: Od početka, od kad je otvoren vrtić, predškolac je tad krenula. Ovdje i evo već 4 godine ide tu vrtić.
2: Iskustva?
5: Predivna iskustva, predivne tete i sve skupa. Zaista, zaista smo zadovoljni.
6: Majka dva dječaka, blizanca iz Civljana. Moja djeca idu ovdje u radionice. Naša općina je ostvarila saradnju sa udrugom i sudjelujemo u ovoj radionici Igradu znanja. Djeca su prezadovoljna, upoznali su nove drugare, kreću se u većoj skupini djece i dosta toga im je zabavno i edukativno, tako da su vrlo zadovoljni.
2: U vašoj općini malo je ljudi, malo je djece, pa tim više ovakvi sadržaj puno znači, jel tako?
6: Da, nama jako puno znači ovakvi sadržaj, zato što naša djeca nemaju kontakt sa ovakvim radionicama. Jako malo imamo djece, pogotovo te uzrasti njihove, do 4. razreda, tako da mi smo se rado odazvali da sudjelujemo u ovome, jer za djecu to ima velikog značaja u socijalizaciji i u kompletnom razvoju.
2: Koliko je djece u Civljanima?
6: Malo djece ima, ja tačno ne znam sad broj koliko ih ima. U ovoj radionici sudjeluje samo 6. Sve ukupno maloletnih nisam posve sigurna, ali mislim da ih je oko 20.
2: I što kažu djeca kad dođu doma?
6: Ma, oni su prezadovoljni, jako, jako se raduju svaki put kad idemo, čak jednom ono kad je bila odložena radionica, bili su jako tužni što neće ići, zadovoljni su, dopada im se i tete im se dopadaju i sve im je super, tako da za njih je ovo velika skupina i jako im je sve to interesantno.
0: Važan dio ovog projekta je i rad s djecom s govornim teškoćama. Dobiti logopeda s još dugogodišnjim stažem u udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej velika je vrijednost. Evo što nam je rekla logopedica Jovanka Trišić.
7: Ovo su samo djeca sa područja općine Biskupije, odnosno ne samo njih, nego i djeca koja pohađaju vrtić u Biskupiji. A sve je krenulo kada je prethodne godine sam imali jedan razgovor tako o problemima djece i tada je načelnik Milan Đurđević prepoznao problem koji ta djeca imaju, jer sigurno su se roditelji neki žalili da nemaju logopeda, treba logoped, znajući da ja netom živimo 100 metara od te općine. Oni, pričali smo o tome i on je rekao da može, čak mi je predložio i više sati sam imala nego ove godine, radila sam godinu dana zdušno, mislim da sam postigla dobar rezultat, imali smo negdje oko 23-24 djece koje su bila u igri, jedan dio je pohađao pripremu za školu, to su bili preškolci, jedan dio je išao na terapiju, jedni su išli i kombinirano jedno i drugo. Ove godine je program Malac može postati, svaki malac može postati genijalac, druga runda ili druga faza, kako je oni zovu, počela isto i bio je neki kao normalan slijed da ću ja to nastaviti. Hvala im, ja uključujem i moje kolege po nekim programima, po nekim seansama gdje mi treba, rećemo fizioterapeuta moga vrlo rado koristim, kao i danas što sam zamolila kolegicu da dođe, da odradimo neke stvari gdje vidimo da djeca imaju problem. Jedna još je jako bitna činjenica da u današnje mogućnosti kada je kod nas jako malo potreba jako puno, mislim na logopede, na defektologe, rehabilitatore, općina Biskupija je evo jedina, mogu reći, koja je to zdušno prihvatila i zdušno daje svoj doprinos na taj način svojim sugrađanima, odnosno djeci i podmlatku koji nam je u stvari najbitniji.
2: Evo, svi volimo govoriti o važnosti, o značaju integracije sve djece u društvu, dakle djeci s poteškoćama ovo puno znači.
7: Da, te teškoće koje ovdje djeca imaju nisu toliko izražene možda u prvom naoko obliku za običan narod, odnosno za ljude, građane, jer ma šta ima veze što on ne priča, ne znam, neko R, neko tamo L, Š ili Ž ili Č ili Đ, e onda dolazi prvi razred. Dijete treba napisati ruka, on piše muka, vuka, treba napisati lopta, on piše vopta, opta, i naravno to dijete na jedan način ne postiže rezultat koji bi inače postizalo da ima uredan razvojni taj put, ne samo govora, nego i jezika, jer ja ne radim samo govorne teškoće, meni su daleko teže jezične teškoće, gdje vi morate dijete naučiti najprije morfosintaksu, znači mora rečenica biti pravilna. Nema kod mene u rečenici ja bio vidio, nego ja sam bio i vidio. Ne znam, te male neke riječice koje djeca često ne koriste, mi ih zovemo funkcionalne riječi, priloge, prijedloge, priloške oznake, veznike. To vam je velika muka danas. Prijedloge. Pa vi ne bi vjerovali da mi imamo djecu u drugom, trećem razredu koji ne znaju ispod, između, iznad, pored. I znači vi sve to morate napraviti za tih, ne znam, pola godine, godinu, da bi to dijete bilo spremno za školu, koliko toliko. Uz to, kažem, ja radim i ove godine jedan dobar dio tih grupnih radionica, gdje se najveći dio djece imaju blaže teškoće, ali najveći dio radim radionice upravo pripreme za školu, gdje smo prihvatili onu djecu čak koja možda ne podliježu toj općini biskupija, ali ja zato ostane sat vremena duže pa odradim s tom djecom, jer to je moja privatna stvar, jer meni je svako dijete ili iz općine biskupija ili iz Knina ili iz Drniša ili iz Vrlike, Maovica, od bilo kud, ja se sad onako nabrajam, meni je svako dijete dijete i svakom djetetu je potrebna jednaka usluga, jednaka pomoć. Ja sam prezadovoljna kad sam ove godine sam sa djecom kojom sam lani radila kraj četvrtog, negdje kraj četvrtog mjeseca, znači negdje dogovorila se da ćemo imati dva susreta u petom mjesecu da vidim kako oni pišu. Njihovi diktati su bili eventualno jedna, dvije greške. Čak tih artikulacijski, znači slušno, je treba slušno razlikovati, slušno razlikovanje fonema, grafema, znači glasa i slova pisanog, je bila izvanredna. Da sam tog momenta rekla: e pa Bože, hvala ti, ti si napravila najbolju stvar što si mogla.
0: I za kraj ovog prvog dijela emisije poslušajte načelnika biskupije Milana Đurđevića.
8: Imamo mladih familija sa djecom i sva djeca sa područja naše općine od 3 do 6 godina, odnosno od 3 do 7, zajedno sa predškolcima, imaju svoje mjesto ovdje u ovom vrtiću. I naravno sve ono što ostane slobodnih mjesta, to popune opet njihovi vršnjaci sa područja grada Knina. Tako da čitav kapacitet objekta je popunjen. 24 mjesta, ajmo reći, ima ovdje u vrtiću po pedagoškom standardu. Sva mjesta su popunjena i tako je od prve godine kada je vrtić otvoren. I ovo mnogo znači za zajednicu, ne samo zbog tog predškolskog odgoja i rane socijalizacije djece, već i zbog toga što smo jedan prostor oplemenili i što četvoro ljudi ovdje s našeg područja ima i radno mjesto. Ovo je dakle područni odjel Sunce, a centralno vrtiće Svrčak.
0: Čini mi se da su roditelji oslobođeni plaćanja vrtića.
8: Tako je. Svi roditelji i sva djeca zapravo sa područja općine Biskupije imaju besplatan smještaj ovdje u vrtiću i besplatno pohađaju. Tako da sa te strane roditelji nemaju nikakvog troška. To je trošak koji smo mi preuzeli na sebe. Imamo mogućnost i kad imamo neku mogućnost, onda gledamo da to financijski usmjerimo tamo gdje je najpotrebnije, a djeca, dakle i omladina, upravo jesu to.
0: Malo ćemo sad zasvirati pa ćemo u nastavku emisije govoriti koji se to sve projekti provode za starije osobe u biskupiji.

0: Slušate emisiju Most. U prvom dijelu emisije govorili smo o životu djece i mladih u biskupiji. Nova općina vodi brigu i o starijim osobama. I opet tu su projekti udruge Žede Kosovske doline. Radmila Berić.
1: Nama je sad muka što završava program za Želi u 9. mjesecu i veliki broj žena će otići na Zavod za zapošljavanje, ali evo mi znajući šta nas čeka, veliki dio tih žena smo slali i dalje se školuju i u tijeku je školovanje za njegovateljice, tako da ćemo vjerojatno da ih prebacimo u program Pomoć u kući, tako da ćemo da na neki način neke i dalje ostanu da rade od njih 30, da samo da pređu u druge programe, ali evo uvijek kako koji natječaj od strane ministarstava izađe, mi se javljamo, imamo ih sad u fazi odobravanja, ja uvijek ne volim pričati o njima dok ne potpišem, kad potpišemo mi ćemo se čuti. Tu je aktivan volonterski centar Dinara koji evo opet smo krenuli sa akcijama mjerenja šećera, tlaka, pa ćemo sad po ovim općinama, partnerskim općina Kijevo, Kistanje, Ervenik, Civljane, da organiziramo isto te aktivnosti, tako da kažem, zaista smo aktivni. Ono što je nas iznenadilo, nas uvijek nešto iznenadi kako to mi krenemo sa malo skromno pa to onda naraste, jeste naša kuhinja koja je sad došla do nekih 70 obroka dnevno i ona nam već postaje mala sa kapacitetima, pa se razmišljamo šta dalje jer su zaista potrebe velike i evo da imamo konstantno pozive, nažalost ljudi koje moramo da odbijemo jer ne možemo, pogotovo kad su udaljene općina Kistanje, van grada Drniš, nešto što je zaista neizvodivo fizički, znači ne možemo tamo da dostavljamo obroke, ali zaista su potrebe velike. U sklopu udruge, znači pored toga što imamo prostorije za rad sa djecom, imamo poludnevni boravak za starije gdje okupljamo starije i nemoćne, gdje imaju radionice sa medicinskom sestrom, fizioterapeutom, zajednički ručak i tu imamo kuhinju koja je u registru pružatelja socijalnih usluga i mislim da smo jedini kao takvi kao udruga koja ima licenciranu kuhinju za pripremu i podjelu toplih obroka, tako da ti obroci svakodnevno se kuva svježe, izlaze iz naše kuhinje i vrši se dostava socijalno ugroženima i na području općine Biskupija i općine i grada Knina. Tako da je to jedna od aktivnosti, u stvari nekako smo kroz ovaj 13-godišnji rad prepoznati kao pružatelji izvan institucionalnih socijalnih usluga prema starima i nemoćnima, a rad sa djecom nam je isto jedan vid usluga koje nisu postojale u zajednici. Treba samo zaista velika dobra volja i treba jedan tim koji će sve to da iznese, ali evo, mi smo zaista općina Biskupija i udruga Žene Kosovske doline, mislim da je jedan lijep primjer koji može da se prepiše bilo gdje u Hrvatskoj, da kad je za dobrobit zajednice, bilo da li se radi o djeci, starima ili mladima, da zajednički možemo da stvarno kreiramo i stvaramo lijepe i korisne za zajednicu projekte.
0: U Biskupiji uskoro počinje gradnja multifunkcionalnog centra za pružanje socijalnih usluga za 70-ak starijih i nemoćnih osoba. Gradit će se na mjestu bivše ruševne škole. U kojoj je fazi projekt, otkrio nam je načelnik Milan Đurčević.
2: Izabrali smo izvođača radova za prvu fazu koja podrazumijeva rušenje, odnosno uklanjanje postojećeg objekta i izradu temeljne ploče. I vrlo brzo ćemo raspisati i drugu fazu radova koja je vrijednosti negdje oko 300.000 eura i nadam se da ćemo sa tim novcem uspjeti izaći, što se kaže, iz zemlje, jer to je objekat koji ima prizemlje i još dvije etaže i predviđen je za smještaj 74 osobe i nadam se da ćemo do kraja godine ili barem do proljeća naredne godine imati već značajne obrise tog novog objekta, s tim da planiramo ipak, obzirom da se radi o financijski vrlo zahtjevnom projektu, da će sami radovi trajati naredne 2 do 2,5 godine dok se građevinski taj prostor ne izgradi.
3: Hoće li to biti klasični dom umirovljenika ili će se i drugi možda moći priključiti kao poludnevni boravak ili nešto slično?
2: Sve će biti zastupljeno tu, tako da taj projekat je i nazvan multifunkcionalni centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici, što znači da bit će standardnog klasičnog smještaja ljudi kojima je to potrebno, ali će se tu moći pružati i psihološka podrška i u brakorazvodnim parnicama, pa nakon toga, pa psihološka podrška ljudima koji se vraćaju u zajednicu nakon odsluženja neke eventualne kazne. Kuvat će se obroci onim ljudima koji imaju rješenje od Centra za socijalnu skrb, kao i onima koji to žele na komercijalnoj osnovi. Isto tako imat ćemo gospodarsku djelatnost da u našoj praoni možemo prati robu i privatnih osoba, ali i restorana i hotela koji žele da iskoriste tu našu uslugu. Tako da sa te strane i postoji mogućnost da eventualno kada starija osoba živi sa vama u domaćinstvu, a vi želite otići negdje u posjetu ili na godišnji, vi možete stariju osobu na 10 ili 15 dana smjestiti kod nas u dom, tako da na taj način naprosto možemo i sa te strane ljudima olakšati. Tako da jedan širok dijapazon usluga će biti u tom domu, odnosno u tom multifunkcionalnom centru za pružanje socijalnih usluga.
3: Tako je, i puno ljudi će se zaposliti, naći radno mjesto, što je još jedan benefit veliki.
2: Tako je, tu je predviđeno dakle negdje 28 zaposlenih ljudi, od onog pomoćnog i tehničkog osoblja do stručnog osoblja u financijama, u pravnoj službi, naravno psihološka pomoć i neko ko će rukovoditi čitavim centrom.
0: Samo ću dodati da je vrijednost ovog centra oko 4 milijuna eura. Sa Šibensko-kninskom županijom općina je već sklopila sporazum kojim se županija obvezala u iduće 2 godine dodijeliti 800 tisuća eura. I s ovim smo došli do kraja još jedne emisije Most, koju je uredila i vodila Lidija Grubišić. Do slušanja.

0: 18 sati 55 minuta, bližimo se polako kraju našeg današnjeg programa. Prije no što se pozdravimo od vas, idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanić grad u smjeru Lipovca. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U prekidu je trajektna linija Sučuraj-Drvenik. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: I mi vam naravno želimo sretan put. Evo, stigli smo do kraja našeg programa s 26 stupnjeva. Ovdje na kninskom području 37, pa 24, pa sad 26. I za sutra, ako ne griješim, najavljena mogućnost za kišu. Idemo još jednom čuti Tinu Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, te ponovno poslije podne uz promjenjivu naoblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer oslabjeti. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo za ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a temperature zraka bit će stupanj 2 niže, s tim da u četvrtak se to očekuje još malo niži pad temperatura, pa bi najviše dnevne trebale biti oko 30 stupnjeva.
0: S vama su ovo poslije podne, dragi slušatelji, bili Lovre, Nenad i Đana. Lijepo vas pozdravljamo i želimo vam ugodnu i mirnu večer. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Pod nadzorom je požar na Visu.
0: Od ponoći jeftinije gorivo.
2: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Vrhunac je toplinskog vala, zbog vrućine opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku, Osijek, Vukovar imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska i Rijeka 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
3: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
4: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
5: Klima radi.
6: Koji drugi?
7: Klime, ventilatori i hlad.
8: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
9: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
10: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
11: Puno te kući ne pije, jako puno, do 3-4 litre do podne.
12: Nas više beton peče nego sunce.
13: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
2: Opasno je vrijeme i u većem dijelu Balkana, u Bosni i Hercegovini te Albaniji predviđaju se temperature do 40. Milijuni ljudi diljem kontinenta izloženi su ekstremnim vrućinama. Znanstvenici navode da je toplinski val u Europi, koji je počeo 20. ovog mjeseca, najgori do sad. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je 1300 smrtnih slučajeva povezano s vrućinama. Pogrebnici u Parizu odbijaju klijente, problemi su i sa strujom.
14: Zbog toplinskog vala nemamo ni jedno slobodno mjesto. Telefon mi zvoni danju i noću, primam više od 100 poziva. Prisiljen sam odbijati klijente jer jednostavno nemamo mjesta. Zbog ekstremnih temperatura mreža je bila preopterećena, a to je uzrokovalo gašenje vučnih trafostanica i prekid opskrbe električnom energijom. Zabilježeni su i slučajevi deformacije tračnica. Popravci se moraju obavljati na nižoj temperaturi, pa se uglavnom izvode noću.
2: Pod nadzorom je požar na Visu koji je buknuo sinoć oko 23. O stanju na terenu zapovjednik komiških vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju. Porubovimo jer je teren nepristupačan i strmovit. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Visa, kao i svojim dečkima, na uspješnom odrađenom velikom poslu.
2: Od ponoći nove cijene goriva, litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
16: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
17: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Dnevnik.
2: Vrućine su, čuli smo, posvuda, a za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se oko toga treba li hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
18: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
19: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
18: Da bi nastavio.
19: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje. koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
18: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
19: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije ovih u Beogradu, zato nisu došli. Jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
18: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
16: Protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
18: Predsjednik sramoti zemlju, uvjerene premijer.
16: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanog razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
18: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
16: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da Hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
18: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
16: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
18: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
16: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti svojim suradnicima.
18: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
2: A predsjednik Milanović prigovorio je premijeru Plenkoviću i zbog nogometa i odlaska na utakmicu u Toronto. Kratko je poručio da on neće ići gledati utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu.
19: Ja kad sam išao preko oceana, drugo je ovo po Europi, onda sam sa sobom vodio 2014. Je li tako? Je bila prva utakmica svjetskog prvenstva, Brazil-Hrvatska. Ja sam tamo vodio sa sobom jednu osobu, to je bio moj savjetnik za vanjsku politiku, Inda Plenković vodi cijelu hordu. Kako da kažem, mislim da to nije za putovat, evo. Gledat ću odavde kao i svi naši. Da li pratim nogomet? Ne, slažem tarot.

0: pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
1: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Carnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
0: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
1: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
0: I Carnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
2: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
0: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Carneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
3: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira od kud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
4: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
0: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
5: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana, sutra će u Dohi američko izaslanstvo dogovarati točke iz memoranduma o razumijevanju potpisanog prije dva tjedna, a koji je više puta bio pod upitnikom. Braslo Bradić.
6: Iran i Sjedinjene Države prekinuli su međusobne napade koji su tijekom vikenda ugrozili mirovne pregovore. Svatko se drži svojeg dijela primirja, poručuju iz Bijele kuće, pa se pregovori dakle nastavljaju. Posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovat će u Dohu na sastanke na visokoj razini. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem. Bilo je napada na trgovačke brodove na koje su prema predsjednikovu nalogu odgovorile Sjedinjene Američke Države i to će se nastaviti događati. No, nadamo se da toga neće biti. Predsjednik očito želi vidjeti kako će mirovni proces zaživjeti, a Irancima bi bilo najbolje da postignu dobar sporazum sa SAD-om, jer je predsjednik dokazao da se ne boji iskoristiti snagu naše vojske.
6: Primirje je bilo ugroženo zbog nepoštovanja prekida vatre u Libanonu, koje se, javlja libanonska novinska agencija, ponovno krši, te ovog vikenda zbog iranskog napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Promet je nastavljen, ali brodarske tvrtke više ne znaju što vrijedi, a što ne. U Izraelu na sudskom procesu protiv premijera Benjamina Netanjahua suci su ponovno preporučili tužiteljstvu da odustane od optužbe za mito. Netanjahu je optužen i za prijevaru te zlouporabu povjerenja u još dvama slučajevima, a sve optužbe odbacuje. Sud je i prije tri godine zaključio da bi mito bilo teško dokazati. Sve se to događa u oči izbora koji bi se trebali održati na jesen.
8: U ruskim napadima diljem Ukrajine poginulo je 9 osoba, a deseci su ranjeni, priopćile su vlasti. Na meti su bila tri velika industrijska grada, Harkiv, Dnjipro i Zaporižija, a šteta je golema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao da su

0: tijeku spasilačke operacije i poručio kako je ključno da Europa bude što aktivnija u razvoju vlastite protubalističke obrane. Rusija se nije oglasila o napadima. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkome gradu Štade u 50 km od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno. Policija je potvrdila da je dvoje ljudi uhićeno. Pucnjevi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motivi i pojedinosti napada još nisu poznati.
1: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda, Mita Matić, donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: U slučaju Šibenskoga suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića, u kojemu od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskome sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni su međuljudski odnosi.
1: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je zahtjev za izdvajanje dokaza protiv jedinog preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Za razliku od 4 suoptuženika, Đulić jedini nije priznao krivnju i pristao na nagodbu. Evo što je za HTV izjavio glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Radi se o iskazima ispitanih svjedoka koji su po ocjeni obrane nezakonito ispitani iz razloga što obrani nije bilo odobreno niti su imali mogućnost biti prisutni ispitivanju tih svjedoka. Optužno vijeće je odbilo taj prijedlog, slijedi pisani otpravak rješenja protiv kojeg obrana ima pravo žalbe, a u žalbi će naknadno odlučivati Visoki kazneni sud.
1: Danje pravosudne policije i u Glinu su stigli službenici iz cijele Hrvatske, najboljima su dodijeljena priznanja, a održana je i pokazna vježba interventnog tima. Resorni ministar Damir Habijan istaknuo je izazove u zatvorskom sustavu te najavio proširenje kapaciteta. Novi zakon o pravosudnoj policiji i bolje uvjete rada za službenike. Osvrnuo se i na nedavni sindikalni prosvjed.
3: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji i to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši nakon prolaska skupine u svojem kampu u Aleksandriji okreću se 16. finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon osvajanja 2. mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u 8. finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
6: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice. Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će 3 treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić.
7: Sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas, reće uf, opet ovi Hrvati.
6: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja, nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola.
8: Ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100% da ga izlažemo još veće neko riziko, tako da je procjenjivo.
6: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 13:30 iz četvrtka na petak.
4: Nakon što je jučer Kanada postala prvi sudionik 8. finala, večeras i noćas saznaćemo još 3 sudionika. U 19 sati počeo je dvoboj Brazila i Japana, a u 18. minuti rezultat je i dalje 0-0. Od 22:30 igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometnim vijestima dodamo kako je Ivan Đurić postao novi trener novog talijanskog prvoligaša Monce. Antonija Ružić izborila drugo kolo Wimbledona, nadigravši Latviku Dariusa Menistajusa 6-3, 3-6 i 6-3. Uspješan je bio i Dino Prižmić, koji je s 3-1 u setovima, odnosno s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2 bio bolji od Australca Edema Voltona. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra, Domagoj Dolički.
9: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uzijači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša uglavnom od 34 do 39 stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopno lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
5: Dnevnik.
1: Prognozu nam je izrekla Mateja Štibuhar, a kao što na kraju još ponovimo, još ćemo ponoviti, kao što znate, dakle, vrhunac je toplinskog vala, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Čeka se srijeda, pa i četvrtak, i najavljeno osvježenje.
10: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
1: Pod nadzorom je požar na Visu.
10: Od ponoći jeftinije gorivo.
1: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
10: Tonski realizator Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Svetkovina svetih Petra i Pavla u sebi krije višeznačnost ovisno o ključu kojim se razumije i tumači. Na ovaj dan Papa u Rimu redobito blagoslivlja palije za nove nadbiskupe, čime se svraća pozornost na temeljno pastirsko poslanje, brigu za izgubljene ovce. Današnji je blagdan osobito značajan za katoličku crkvu, jer slavi spomen na dvojicu apostolskih prvaka i ispovijest vjere crkve koja je jedna sveta katolička i apostolska. Pritom nije riječ samo o spomenu na dvije ključne osobe u temeljima crkve, nego i o osvješćivanju da je crkva u sebi univerzalna obitelj. Ona u svoj dom prima sve ljude, u njoj se svi bi trebali osjećati kao prijatelji i još više kao braća i sestre. Ova svetkovina slavi dvojicu različitih evangelizatora koje je usprkos različitom podrijetlu, kulturi i obrazovanju povezao isti učitelj Isus Krist te jednaka revnost za njegovo evanđelje. Slaveći Petra i Pavla u istom danu, crkva potvrđuje njihovu nerazvojnost i pokazuje da je zahvaljujući snazi i milosti evanđelja svaka razlika premostiva. Ono što najvjerodostojnije i najsnažnije povezuje dvojicu apostola jest mučeništvo koje su podnijeli za Krista i crkvu. Prolili su svoju krv za istinu vjere od koju crkva živi i danas i na kojoj je utemeljena, a to je Isus Krist je jedini spasitelj. Svaki je od njih imao vlastiti životni put, pun obrata koji ih je u konačnici doveo do istog cilja, hoda za Kristom i navještanje evanđelja svim narodima. Zbog toga ovaj blagdan ima i duboko misionarsko značenje. Naime, poslanje Petra i Pavla dio je povijesti spasenja i ispunjenje proroštva da će svi krajevi svijeta vidjeti spasenje Boga našega. Ova nam svetkovina uvijek iznova posvješćuje da nasljedovanje evanđelja ima svoju cijenu. Ta cijena ponekad zahtjeva i vlastito mučeništvo. Riječ je o svjedočanstvu koje ne poziva na osvetu ili odmazdu, nego na pomirenje. Mučeništvo Petra i Pavla potvrdilo je snagu ljubavi koja pobjeđuje mržnju i nasilje. Takvu ljubav u srcu može nositi samo onaj tko je susreo Isusa Krista i povjerovao mu. Blagdan svetih Petra i Pavla trajno nas poziva da promičemo i gradimo crkvu koja je majka svim ljudima, koja u svakom čovjeku prepoznaje brata i sestru, te u kojoj se nitko ne osjeća strancem ili tuđincem. Neka nas sveti Petar i Pavao potaknu na revnost, hrabrost i zauzetost u navještanju evanđelja, te u izgradnji crkve koja će biti majka svim narodima.

0: vaš prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjem terminu radijskih jezičnih promišljanja pričamo priču o ribaru i ribici. Prvo, ribar.
3: Oj, ribari, moja braćo mila.
2: U množini, kad ih je više, nema problema. Ali što ako zovete jednog ribara? Hoćete li ga zazvati oj ribare ili oj ribaru? Jezikoslovni stručnjaci potvrdit će da imenice muškog roda na ar imaju dvostruki vokativ jednine. Može i jedno i drugo. Dobro je i oj ribaru i oj ribare.
3: Zapivaj pismu, ribare stari.
2: U našoj radijskoj arhivi u ponudi je iznenađujuće mnogo priča s ribarem i ribicom. I s ribarom i ribicom, jer imenice muškog roda na ar imaju u instrumentalu jednine istu dvostrukost kao i u vokativu. Može i s ribarem i s ribarom. Evo, na primjer, Isička iz 1973. godine.
4: Po treći put bacio je mrežu, a u mreži samo jedna riba, ali nije obična, već zlatna.
5: Pusti mene u to sinje more, skupim ću se otkupiti darom.
2: S ribom, ribicom ili ribetinom nema gramatičkih dvojbi, ali riba primjerice ima bogatu frazeologiju. Naprimjer, suprotno ovoj zlatnoj ribici. Šuti kao riba.
6: Ne progovara ni riječi, kao da je nijem.
2: Ili netko je kao riba na suhom.
6: Bespomoćan, u neprilici, ne snalazi se.
2: S druge strane, netko je kao riba u vodi.
6: Dobro se snalazi, kao da je u svojoj sredini.
2: Netko je krupna riba.
6: To jest utjecajna osoba.
2: A netko sitna riba.
6: Beznačajan, koji ne donosi odluke.
2: Ako velika riba jede manju ribu,
6: to znači da se moćan uvijek može obračunati s malim i nemoćnim.
2: Ako je zdrav kao riba,
6: odlična je zdravlja.
2: Na kraju vratimo se ribaru i prije nego što poslušamo najmoderniji riblji dramski uloma koji smo pronašli, dakle recimo svježu ribu, onu iz 2013. dodajmo da su imenicama muškoga roda na ar dvojni i posvojni pridjevi, kći može biti i ribareva i ribarova.
7: Ribica progovori ljudskim glasom.
8: Molim te, možeš li mi ispuniti jednu želju?
9: Za brige ribar ne zna veselja, on je pun.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koje uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektronične pošte, naziv škole i korisničnu ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Više ranjenih. Policija je privela dvije osobe. Motiv zločina za sad nije poznat. Nakon razornih potresa u Venezueli sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, najmanje 1450 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Goriju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English Language News and Current Affairs Service.
7: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Monday, the 29th of June, 2026. Milanović and Plenković at odds over sending the honor guard to Paris for Bastille Day celebrations. Parliament speaker participates in NATO's parliamentary summit in Istanbul. Government sets new fuel prices for the next 2 weeks. Minister Butković announces plans to build a third lane on the A1 highway from Zagreb to Karlovac. Friday's announcement from Deputy Prime Minister and Defense Minister Ivan Anušić that he would give his consent for the participation of the Croatian Army's Honor Guard Battalion in France's planned military parade in Paris on July 14th for Bastille Day celebrations has led to another conflict between President Zoran Milanović and Prime Minister Andrej Plenković. Milanović announced today that the army would not be sent anywhere without his order as commander-in-chief. Who does Plenković plan on sending to Paris? Perhaps the majorettes, because without my permission, soldiers cannot go. According to the Constitution and the law, the Croatian armed forces are represented by the Supreme Commander at home and abroad. What's not clear here? So I have to say it. It will be done as I decide. If he wants to, he can don the uniform and carry the flag there. That I cannot stop. But we want respect and relations will be reciprocal. Secondly, and this deals solely with our relations with France, Plenković said that French planes did a flyover over Yerun a few days ago. Imagine. From up on high, they waved to us losers down here. But when we needed them to stand as our allies, they were nowhere to be found. Prime Minister Plenković responded immediately, claiming that the participation of the army in protocol events was not within the president's jurisdiction, and sent a clear ultimatum to the chief of the general staff of the Croatian armed forces. Protocol-wise, ceremonial visits of members of the Croatian army are not under his jurisdiction, but are under the jurisdiction of the defense minister. This isolationist policy that Milanović is pursuing, which has no other foothold other than him dancing to some Russian tune for the last 5 or 6 years, and which is obviously supported by some people in Croatia for reasons that are completely unclear to me, is a national disgrace. We will insist on this, not because it is particularly important, but out of respect for the law, specifically from the head of the Croatian Armed Forces, the chief of the general staff, Mr. Tihomir Kundid, with whom I am on good terms and whom I otherwise respect. Should it occur that he issues some non-existent verbal order in this context, I say clearly here and now that if the chief of the general staff does not implement what Minister Anušić announced on Friday, from that moment on he will no longer have my trust, and I will expect his resignation. In other news, the Speaker of the Croatian Parliament, Gordan

0: Pomorska večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. Fiumanke. Večerašnju emisiju iz Riječkoga studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas toga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Hrabri su već desetljećima, hrabri su i danas. Govorimo sada o Hormuškom tjesnacu. Nakon poremećaja u plovidbi brojni tankeri ostali su zadržani u Perzijskom zaljevu ili su čekali sigurnije uvjete za prolazak. Prema podacima o praćenju brodova, u jednom trenutku stotine tankera i drugih velikih brodova bile su zahvaćene tim zastojima. Promet kroz tjesnac ostao je znatno ispod onih uobičajenih razina. Takva neizvjesnost snažno je podigla troškove prijevoza. Brodari u cijenu prijevoza sada ugrađuju veći rizik, od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali. Dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred 10 dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nonotovog djetinjstva.
0: I nono je slušao
1: pomorsku
0: već.
1: I nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Je, vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan ekonomski opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti, više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran. Krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker indeks i Baltic Clean Tanker indeks. Oba su udvostručila se, znači 100% je bio rast u roku od 7 dana, i taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak, Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
0: više od 3 puta,
1: gotovo 4 puta je bio veći. A Baltic Clean Tanker Index je svoj maksimum dosegao u četvrtom mjesecu oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
0: Da.
1: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker Index se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove, na neki način, jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker Index, koji se spustio na 1298. No, njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama, tako da je on i dalje dvostruko veći. I to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
0: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet.
1: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koji im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači, čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači, i to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
0: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo, u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
0: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje, kako se zapravo ta cijena onda formira, ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da, sad odgovor je da, ali uz jednu dozu da. Nužnog objašnjenja.
0: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se rekli tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje što mi ekonomisti kažemo po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
0: Da, doslovno.
1: Da.
0: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
1: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapacitet i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja za naftni promet. 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, nakostriješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike udare. I Europa protiv nekih sila, i SAD, i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Da. I ono što je recimo pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono, prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu i tako dalje i tako dalje. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
0: Mm-hmm.
1: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera, mm-hmm, što nas u nazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
0: Poskupljuje, tako, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo.
1: Sve
0: da
1: to
0: uz
1: plaća.
0: Naravno pomorce koji na tim brodovima zarađuju za svoj kruh doslovno.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Je njihov posao.
1: Ne 7, već je to 14 kora došlo.
0: Stvarno smo tih 7 davno prevazišli, pogotovo u ovakvim situacijama.
1: Da.
0: Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da. Baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako što se kaže predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
1: Da, ne pitanje stvarno, evo.
0: Znam da ne predviđate budućnost.
1: Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličiti na Adenski zaljev i pirate.
0: Uh-huh.
1: Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
0: Nismo se nikad baš njom srasli.
1: Ma nismo se srasli, ni ja, evo, moram priznat. Ali ja bih rekao možda neko
0: reći,
1: novo normalno. Da.
0: Da,
1: i toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržišta, tržište rasutog tereta, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staro. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bih kad bi ova krivulja, evo, koju mi gledamo, kako je išla gore, kad bi sad nastavila još mjesec dana, pa bi dostigla one razine tamo negdje sa kraja veljače.
0: Kad bi nastavila padati.
1: Kad bi nastavila još pada, da. Po nekom trendu logaritamskom moglo bi se reći da hoće, ali naprosto kako je iskočila, se iskočila relativno brzo. Iako doduše možda, evo, za slušatelje, ona se vidi kako počinje već rast kada se gleda presjek od 6 godina unatrag. Ona već tu negdje u 10. mjesecu 2025. Znači punih 4-5 mjeseci prije
0: samog konkretnog početka,
1: kad su bile političke već nestabilnosti najavljivane, kako ona očekivanja o kojima smo oni rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast pozarina.
0: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od prije prvog napada.
1: Da,
0: međutim, već su te političke poruke bile u zraku.
1: Dosta ozbiljne,
0: a vidimo da se one mijenjaju vrlo često,
1: da ne kažemo
0: preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, pogotovo ovaj pomorski i tankerski, zapravo tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
1: Napadi na brodove u Crvenom moru su 20. 23. odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
0: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
1: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
0: Da.
1: Tako da ja se s vama slažem.
0: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, Cruise, Ferry Sail and Yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze velikih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 kruzing luka koje otvaraju godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan veliki impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
0: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću, Adriatic Sea Tourism Report, kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal, što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju.
1: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedno stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još na bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, recimo kruzing u toj Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke drugi dijelovi Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholderci pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke pobude kao što su sajmovi ili slično.
0: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu. To je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
1: Točno tako. Hrvatska to je, kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezane uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana. Skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građeni novi lukobran, nove vezove. Dakle, imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle, koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje, dakle, komunalnih dijelova koji su isto tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljenom gradnjom marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako imamo marinu Ploče koja je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatske imati još više značajniju ulogu u tom nekom razvoju.
0: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih kruzing putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
1: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se pohvaliti sa nekim velikim gradovima, povisi ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje rasti.
0: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u cruising i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
1: Nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regije ipak se izdvajaju Krš, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu puno razvijeniji od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajak i napredak, ali dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazalo da se nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može raditi na daljem razvoju pomorskog turizma. Jer evo, i Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti u destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se gledati da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveći kruzere koji mogu doći ili Rovinj ili Poreč, jer mislim da će oni optereti destinaciju, ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno i sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi po ljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
0: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
1: Ono što bi ja izdvojio, a to je održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hoteljerima, turoperatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetniju i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruze dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na cruising i na nautičke usluge. Posebice tu izdvojio i zelenu infrastrukturu. Mislim da to je jako bitna stvar danas u primjeni novih alternativnih elemenata goriva. I danas možete imati najmoderniji brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turističkih destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili o uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
0: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo, jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
1: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskreno, sam bio jako sretan na tom zadnjem tehničkom panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Gradski forum i evo, neću još izaći sa konkretnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj su isprofilirali i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Gradski forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki grač na Jadranu u svezi pomorskog putničkog promjena, da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti smjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stacionarnog turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način po meni ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
0: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović koji nam je govorio o Adriatic Sea forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što je evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Ugorju i Dalmaciji. Na Jadranu umirena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar offshore Houston. Zoilo plovi za luku Pisco. Dalmacija u luci San Lorenzo. Pag u luci Mejidžones. AP Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Hong Kong. AP Argosi u luci Limaj. AP Jadran u luci Tanjung. AP Astarea Shinas Anchorage. AP Slano stiže u Agadir. AP Dubrava

pozicije brodova. Al Salam drugi u luci Šuvajk Kuvajt, Aida Luna u luci Longyearbyen, Alberto Topic u luci Luanda Angola, Costa Deliciosa, Santorini, Grčka, Costa Fortuna, Mykonos, Grčka, Nord Leopard, Shanghai, Kina, Romo Express, Havneby Marina, Denmark, Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija, Guardian, Singapur, Anchorage, Golden Carrier, Perama, Grčka, Hansa, Australija, Napier, Novi Zeland, Fantastic, Tanger Med, Maroko, Sepen, Soline Marina, Hrvatska, Joymi u luci Monako, Kijac u luci Bakar, Hrvatska, Alfa Adriatic, pozicije brodova, Veruda, plovi za Dunkirk, Francuska, Stoja, plovi za Port of Spain, Trinidad i Tobago, Punta u luci Chittagong, Bangladeš, Verige u luci Rotterdam, Nizozemska, Champion Pomer, plovi za Cape Town, Južna Afrika, Champion Pula, plovi za Barcelonu, Španjolska, Champion Istra u luci San Lorenzo, Argentina.

0: Uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je, prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u pomorskoj večeri. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobro večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako

0: zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
1: Je, mislim, je udio žena i u Jadrolinije, ali i na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen. I se bi volje da on veća, a zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koje dijela ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
1: žena u Jadroliniji,
0: na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
1: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana, vi ste jedna od njih.
2: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu
2: Marko Polo. Svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija. Odmah, znači, nekih par mjeseci nakon, 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
2: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Da. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su pretpostavljam bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
2: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak i nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da,
2: mislim da se.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako? Blizu ste.
2: Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
2: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanje, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam sve o sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro ne pokazujte, znači te vaše neke. Ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili se, u to sam sigurna, morali ste učiti puno, što
2: znanje.
0: Znanje, naravno, tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
2: Znači, prvi moj zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz cijelu tu moju priču karijernu, je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan, jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo to. Znači, dalje mogu ja nabrajati zapovjednik, imala sam prekrasne iskustva, ploviti sa jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači, bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno, bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih i negativnih, međutim ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći po to poštovanje svojih kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju kao što je danas moja prva časnica palube, definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati iza toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati tu neku sumnju u sebe.
0: I rekli ste ovdje na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.
2: Tako je, upravo to mislim kad kažem, znači poštovanje se ne dobiva, ono se mora zaraditi, za njega jednostavno morate ga zaslužiti. zaslužite. Zaslužit ćete ga upravo na taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
0: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
2: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači za sve ono što recimo muški kolega, morate više raditi, morate se više dokazati jer je tu u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. I ali to je na kraju ono što nas stvara sutra boljima i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ne smijemo generalizirati tako ni njih.
0: Kao ništa u ima životu, jako, naravno.
2: Ima jako kvalitetnih, dobrih naći kolega, tako da nemojmo generalizirati.
0: Ali da je bilo izazova, ipak je kao i u svakoj drugoj branši ili većini, nažalost, dan danas. Još bih vas pitala, iz Splita ste, jer tako rodom ili živite još uvijek tamo, kako vam izgleda život u smislu tih ugovora, kako ste si to posložili?
2: Trenutno su moji ugovori, mjesec dana sam na brodu, mjesec dana sam kući. Mislim da je kod ovakvog posla jako bitna organizacija. Znači, kod mene nema, ne znam, evo sad, ne znam šta ću. Meni svaki dan kad sam kući isplaniran, točno znam kad šta ću napraviti, kad ću se organizirati slobodno vrijeme. Ako želim otići na put, organizirati sebi neko slobodno vrijeme kvalitetno, to unaprijed radim. Isto tako, kad sam na brodu, znači, kad ste na brodu, ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans, onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dan i nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni, na mom primjeru, iz moje perspektive ne može funkcionirati na neke duge staze.
0: Da.
2: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
0: I dalje, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
2: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je na, definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da...
0: I to u Jadroliniji.
2: Preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
0: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
1: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila je na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece, si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodini, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači ovo stvarno je fleksibilnost u maksimalnom smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu je jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
0: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
1: Pa rekla bi da se u 15 godina slika potpuno promijenila. Stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako. Imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. Evo i mene sad kod članice uprave. Mislim da je to ono savršen omjer, jedno, da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje. I samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanje za svakakve privatne situacije. Tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
0: Niti na bilo kakav način diskriminirana
1: nikako
0: zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji, i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
1: Hvala.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Pogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga i lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustav obrazovanja i imenovan sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Mi smo škola koja trenutno ima 2 programa obrazovanja, to su pomorski nautičar i tehničar za brodostararstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda bronskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo. Mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavne godini, znači 2027-2028 za živom, kažem, ali ne ovisi samo o nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo proizašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba
0: kao što
1: tržišta,
0: rekli,
1: tako, da. Znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor, pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma da delaju doma.
1: Podcrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. E, pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskoračkih simulatora. Imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije. Znači mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima SCCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo, bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda u planu, i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli unaprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad skraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da. Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima, informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u protustrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, da pače, to je ta prva stepenica u budućem pomoračkom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika, 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo. I dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, aj po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kad imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja.
0: Da.
1: Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako tražen na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o tom, o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA i CGM, brodarskom kompanijom, s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, ba ovako, znači, jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA i CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod, po mogućnosti naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja, da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike.
0: Mm-hmm.
1: I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanje bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu, već bi ga se bi ga čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli.
1: Jesmo.
0: Odlično. Dakle,
1: da,
0: to je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno. teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo, naravno neko ko ima takve aspiracije, on će ploviti do kad god bude htio, ali ljudi mogu zaokružiti jednu cijelu karijeru. Znači to je jedan životni poziv.
0: Hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri. S nama je bio Josip Pogorilić, ravnatelj Pomorske škole Bakar. Mirno more svima, a vama puno uspjeha u daljnjem radu i nadam se da ćemo se još družiti i surađivati u ovoj emisiji.
1: Pa ja sam siguran da hoćemo. Hvala vama na lijepim željama i sve najbolje.

0: ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavaće se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista evo veliki dan, budući da i starije generacije pamte prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago evo i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali i regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da, ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamarani i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
2: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da sa potpredsjednikom vlade gospodinom Olegom Butkovićem i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste i pitali, dakle prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena, jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično. Dakle, turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora i sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu. Dakle, kratke rute, brze rute i izraziti kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
0: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška je uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaća, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati bisare sa kopna, sa bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet vjerujem naravno da će ići i domaći prvi, ja ne samo jednom nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: A na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskog dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao. On radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažeo je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Doktor Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao u to vrijeme kad je on već bio Hyundai u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinjuju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi. Vremenski to danas jako teško prediktati. Bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti, sigurnosti navigacije, sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Onda je to ono za što smo spremni, to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti? Kako učimo iz podataka? Postoje neki
1: Znači, broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10, 20 ili više godina. I te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno. Puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje, pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko odaberemo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska osjetila, vid, sluh, opip i sl.
2: Je li moguće to u brodovima? Možda vas sad pitam i vaše mišljenje. I zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga da brod bude u potpunosti autonoman. Vjerujem da je moguće, a mislite li sigurnosnih razloga da je to dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti. Danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posada i može to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiva očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da to može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti, od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno na tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost tog broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Što tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanog razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi?
8: Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je.
9: Od more im čitam, priroda ptiče cvrkuću, raj.
12: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ja ne koristim, jer imam meštral.
2: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutros su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Kaliziranje samo, ima još izdimljavanja, da malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će radi se ova sanacija urubišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć, odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita, teren nepristupačan i strmoviti. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa teljetnim borovima, to je s velikom šumom, raznim vjetrovima, teren je imao razno smjer.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Kronika dana.
2: U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
20: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
17: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
5: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
17: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese

0: Ović pak kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
1: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša, zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio, kad je nastalo.
0: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
2: U slučaju Šibenskog suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
0: Sutra bi se trebali održati i novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslav Bradić.
3: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
4: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
3: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca, i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Katz je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da iz južnog Libanona izbjeglo 600.000 ljudi uz još 700.000 raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Alakbarov iz UN-a, poručio.
5: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane i suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce.

0: svi počinitelji moraju odgovarati.
1: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
3: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Movrin.
4: No, rien de rien.
5: Francuskom šansonom No, je ne regret rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
6: I od tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja, iz godine u godinu, bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga, Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
5: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot-Franolić.
7: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
5: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
8: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
5: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
9: Feministkinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
5: Kćeri Rujani, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
10: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nakon osvajanja 2. mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u 8. finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
12: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
13: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
12: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
13: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
12: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će tri treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić:
14: sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati.
12: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dadić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola:
15: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem nekom riziku. Tako da je procjenjivo.
12: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 1 iza ponoći iz četvrtka na petak.
10: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Casemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za osminu finala igrat će Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
16: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Jugorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, s nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
17: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
17: Pod nadzorom je požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
17: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Pomorska večer.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškoga društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskog paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao Mann Energy Solutions. Mann je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine. Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Što tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
5: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: vesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razno razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je

0: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajam doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
1: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, dva kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Trst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna dva vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve, sve je zaista u rokovima. I treća stvar je, morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku, ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počeo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje, znači preporuka je ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urin. To je Pod Kvarovo i Klančić. Znači rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa, nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto lošiji, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine. Pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno, znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volosko i Moščanička Draga, što nas je iznenadilo, ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, odražava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači, želimo da nam je sve u većina, velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacijska mreža, kako je riješena oborinska odvodnja. Znači, sve su to faktori koji utječu, i sad na svakoj plaži to može biti specifičan čimbenik. Moramo reći da sve više u svijetu se obraća pažnja i na kapacitet određene plaže. Znači, ne bi trebali biti turisti gusto stisnuti jedan uz drugog. Znači, svaka plaža ima svoj kapacitet i na to bi trebalo obratiti pažnju, da nas nema previše na određenoj plaži.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Fiumanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama, a Fiumanka je najveća regata u ovom tu dijelu. Masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu, to dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski od jedri s Fiumanku, jer to je takva regata obitelj.
3: Zašto Fiumanka? To je, pa zašto ne? Nismo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Fiumanci. Jednostavno je to ko naša ko što drstimo i Barkolanu, tako mi imamo u rijeci Fiumanku. Super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Fiumanku i puno firmi i puno ljudi dođe zauživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
4: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doćemo opet.
0: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša riječke Fiumanke. Organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
5: To je u stvari cilj Fiumanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja. Tako da, da, većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
6: Takva je namjera bila da jedna regata poput Fiumanke s ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koje će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
0: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali. Skiper slovenske posade Samo Žvan.
7: Pa ove pobjedu kusiti je uvijek slatko. Još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda. I poslije 15 godina, 14 godina opet pobijediti Fiumanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkog studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Što to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država. U maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko. Resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojom se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteoalarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
8: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo u pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
9: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22.30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu, jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
8: Glazbena noć.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime.